0: Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: 15. sati, dobro vam dan u lokalnom Podravskog radija. Nakon još jedne picokijade ove godine, 58. po redu, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema kod utvrde Stari grad Đurđevac, jednom od najznačajnijih projekata vezanih uz utvrdu u novijoj povijesti grada. Radovi teku prema planu, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdio i saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
3: Možemo biti zadovoljni, vidimo da smo uspjeli do picokijade obaviti one radove koji su bili minimalno nužni da bi se mogla sama scenska predstava Legende o Picokima održati podno naše utvrde, porušiti one tamo sve silne građevinske objekte koji su u međuvremenu kupljeni, tako da radovi dobro napreduju, vjerujemo preko ljeta da će biti i intenzivniji, a ono što je bitno, to je kompletna revitalizacija okoliša utvrde Stari grad. Imali smo posjet potpredsjednika vlade, ministra gospodina Bačića ovdje, koji je uručio vrlo vrijedan ugovor koji će također sada ući u postupak javne nabave i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti izvođača, provesti sve ono što je predviđeno da bi do sljedeće Legende o Picokima, znači kraja 6. mjeseca iduće godine, imali kompletno uređen, dakle, okoliš sa novom pozornicom, sa amfiteatrom gdje će ljudi moći svi ravnomjerno i jednako pozicijski smješteni pratiti našu scensku viziju. Dakle, radovi idu dobro, nadamo se da će tako i nastaviti, sredstva su osigurana u proračunu, na nama je samo da pazimo da se sve napravi onako kako je to i predviđeno. Picokijada je bila ne samo radi radova vrlo izazovna, znači imali smo radove koji su trajali do gotovo zadnji dan, još su majstori zidali, trebalo je cijelu scenu prilagoditi.
2: Kazao je Lacković, te istaknuo kako se grad Đurđevac može i ove godine ponositi zajedništvom i tradicijom.
3: Ono što je bitno, ono čime se mi dičimo, to je zajedništvo koje ulažemo u sve ove kulturne, tradicionalne priredbe, znači od svih koji su sudjelovali u samom scenskom prikazu, od svih koji su sudjelovali u našim povorkama Podravine od leta do leta, od manifestacija poput utakmice Guravi i Debeli, znači sve te manifestacije su bile odrađene besprekorno, imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende, ja bi ono

0: vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, pitaju zašto to nije na hrvatskoj televiziji se ne može vidjeti, i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos legende Opic okima, znači scenske vizije na hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, još jedan put hvala svima, budite hrabri, držite se skupa.
1: Zaključuje Lacković. U emisiji se govorilo i o aktivnim gradilištima u gradu, ali i infrastrukturnim projektima u prigradskim naseljima, a gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči osvrnuo se i na asfaltiranje vinogradarskih puteva.
2: Postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti. U ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti. Tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u Suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
1: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija. Savjet mladih grada Đurđevca konstituiran je 7. travnja ove godine i ima važnu ulogu povezivanja mladih s lokalnom zajednicom. Svojim idejama, inicijativama i prijedlozima aktivno sudjeluju u oblikovanju sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. U emisiji Malci genijalci ugostili smo tako predsjednicu Savjeta mladih grada Đurđevca Selin Stankir, do predsjednika Antonija Kolara te članicu Anju Čorba, koji su nam predstavili ciljeve savjeta.
3: Pa zapravo napraviti prostor za sudjelovanje mladih i u političkim procesima, ali i u svakodnevnom životu, znači da sudjeluju u raznim događajima kroz udruge ili druge mehanizme, da mogu izraziti svoje ideje i povezati se međusobno više, ali i s drugim dionicima. Naš cilj je isto učiti više o tome kako bolje raditi naš posao, ali i raditi s drugim udrugama, i glavni cilj je potaknuti mlade da aktivno sudjeluju.
4: U našem gradu mladima je potrebno više njihovih sadržaja koji se zapravo njih tiče u njihovoj dobnoj skupini u kojoj su sada.
3: Prethodno sam spomenula program za mlade grada Đurđevca. Tijekom izrade programa se provodilo jedno istraživanje na velikom broju mladih i kroz to istraživanje se došlo zapravo do neke tri najveće potrebe. One uključuju mentalno zdravlje, mobilnost, dakle mladi u našoj sredini nemaju baš javnog prijevoza, što im nekad otežava putovanje u druga mjesta. A zadnje što bih spomenula, to je da ne mogu naći posao ako imaju visoku stručnu spremu. To im je dosta otežano u našoj sredini.
1: Kazali su Selin i Antonio. U planu imaju i razne manifestacije koje će privući mlade da izraze svoja mišljenja i ideje po pitanju razvitka našega grada, a prvu takvu manifestaciju organiziraju početkom kolovoza.
3: Da, u skoroj budućnosti organizirat ćemo tjedan mladih. On počinje od 10. završava 16.8. Dakle, cijeli tjedan će biti neke aktivnosti. Bit će, znači, raznih radionica i događanja. Jedno od njih je financijska pismenost. Bit će predstavljene međunarodne mogućnosti za mlade. Imat ćemo jednu prigodnu radionicu o kiši meteora, pošto je 12.8. 8 dana mladih i meteorska kiša, koja će biti u noći od 12.8. na 13.8. gdje će biti zvijezde padalice, to su suze Svetog Lovre takozvane, a isti dan će biti i radionica o digitalnoj pismenosti. Imat ćemo panel diskusiju o spolnom i mentalnom zdravlju, jedan sportski dan sa turnirom u tenisu i odbojci. Subota će nam biti s najviše aktivnosti. Imat ćemo dakle sajam mladih poduzetnika i udruga, a u Domu kulture bit će otvaranje

0: otvaranje izložbe kreacije mladih. Na trgu će svirati mladi glazbenici, dok će pod večer biti jedan piknik sa savjetom mladih sa kvizom općeg znanja.
1: Zaključila je Selin. Cijelu emisiju Malci genijalci poslušajte u programu Podravskog radija u nedjelju 19. srpnja s početkom u 18 sati. Kultura.

0: Krajem siječnja ove godine dotadašnji direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček preuzeo je službu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Direktor Fuček gostovao je u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija, gdje nam je opisao kako se prilagodio na službu i što ga je sve dočekalo na toj poziciji.
1: Zapravo je ok, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodnu, što kulturno. Dakle, naišli smo na ok, ono, posložen naravno sustav, doduše ono, s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga, moći zapravo pokriti cijeli prostor, ovoga, naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali, i zaista od prirodne baštine, Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom, izradom koji ćemo sad ići u realizaciju.
0: Kazao je Fuček. Dodao je kako je županija organizirala veliki broj uspješnih manifestacija kroz ovu godinu, a istaknuo je uspjeh country vikenda u Hlebinama, ljeta na Šoderici te Picokijadu. Zadovoljan je i brojem noćenja i turista na području županije, te optimističan u daljnji napredak turizma u županiji.
1: Graditi zaista imamo razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke. Još i bez tih hotela mi smo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo, ovog momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jedno zaista veliko natjecanje u Hrvanju gdje ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana. To će naravno, mi to ćemo suportirati sve koliko. Tako da usudio bi se reći da je, ajmo reći tak, svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
0: Zaključio je Fuček. Cijelu emisiju U fokusu poslušajte u programu Podravskog radija u nedjelju 19. srpnja s početkom u 16 sati. U Svetoj Ani održava se Dan Zlevanke, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine, unatoč kiši, okupila brojne posjetitelje iz Đurđevca i okolice. Dan je započeo rekreativnom biciklijadom na kojoj je sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a manifestaciju je svojim prisustvom podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
2: 9 sati krenuli smo na jednu malu biciklijadu do Svete Ane, bilo nas je 30-ak, bilo nam je lepo smo se dopeljali, došli smo tu. Tu nas je naravno dočekalo, već je bilo i ljudi, dočekalo nas je jelo, dočekalo nas je zapiti, muzika, sve u najboljem redu. Evo, malo i kišica pada, ali ne treba se bojati, to bude sve prošlo. Tako da pozivam sve da se ne boje kiše, da dođu slobodno do Svete Ane i da malo uživaju ovom lijepom ljetnom subotnjem danu.
3: Evo, krasno vam je vrijeme na danima Zlevanke u Svetoj Ani. Zahladilo je, lijepo je, osvježavajuće. Zahvala mjesnom odboru, udrugi žena, DVD-u, svim mještanima Svete Ane što su nam zajedno s turističkom zajednicom priredili još jedno krasno uživanje podno Bilogore.
0: Kazali su Bažulić i Janči. Posjetitelji mogu kušati nezaobilaznu svjetojansku zlevanku, ali i druga tradicionalna jela poput gulaša, graha i fiša, pripremljenih prema provjerenim domaćim receptima, a sam proces pripreme zlevanke opisala nam je članica udruge Svetojanke Antonija Račan.
4: Naša zlevanka se dovoje kukruzne melje koju već meljemo našoj vodenici i to je cjelokupni proces koji dolazi do stola. Tam mešamo našu melju, jajca, praška za pecivo, cukora, jogurta, vrenje, malo soli i kad se to sve zamuti, dajemo u krušnu peć i pod kraj, prvo kad je gotova, malo polijemo još s vrenjom i dobijamo našu zlevanku koja je spremna za jesti.
0: Za dobro raspoloženje tijekom dana zadužen je tamburaški sastav Bečari, dok najmlađi uživaju u vožnji mini kvadovima i drugim zabavnim sadržajima. Večeras od 21 sat slijedi koncert grupe Krhke strijele, podravsko-purirskog rock sastava koji će publici predstaviti svoje autorske pjesme, ali i izvesti brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organizira u mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Sveta Ana, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Legrad je bio domaćin 6. izdanja sportsko-rekreativne manifestacije Dabrov pot, koja je i ove godine okupila velik broj sudionika i posjetitelja. Trkači, rekreativci i ljubitelji prirode uživali su u prekrasnim stazama uz Dravu i Muru, te još jednom pokazali zašto ova manifestacija iz godine u godinu privlači sve više interesa. Sudionici su mogli birati između utrka na 3, 5, 7 i 15 km, dok su za najmlađe bile organizirane dječje utrke. Atraktivne rute kroz regionalni park Mura-Drava i uz posebni ornitološki rezervat Veliki Pažut pružile su jedinstven doživljaj trčanja u prirodi. U sportski dio programa nije nedostajalo ni dobre hrane, druženja i odličnog raspoloženja. Zahvaljujući uspješnoj organizaciji i pozitivnoj atmosferi, šesti Dabrov pot još jednom potvrdio kako je riječ o manifestaciji koja uspješno spaja rekreaciju, prirodne ljepote i zajedništvo, te predstavlja jedan od najljepših ljetnih događaja u Legradu.
5: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Puša nam slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a najviša dnevna temperatura će biti između 27 i 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 28 stupnjeva.
5: Lokalno Podravsko gradio.
6: Slušali ste reprizu emisije.

0: Vijesti.
1: Dobro jutro u vijestima. Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo je ozbiljna, rekao je to ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata nakon hitnog nadzora na području Varaždina utvrdila je teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja te naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje. Prema nalazima inspekcije, tehničarka je samoinicijativno otišla na farmu gdje je pregledala samo 28 svinja. Pregled se sastojao od mjerenja temperature i vizualnog pregleda, a pregledane životinje bile su označene kako se ne bi ponavljalo uzorkovanje. Također je koristila žig ovlaštenog veterinara bez njegova znanja. U svojoj izjavi je navela da je od nje zatraženo izdavanje 5 svjedodžbi za oko 700 svinja različitih kategorija, krmača, nazimica i prasadi, pasmine, crna slavonska svinja. Podatke je unijela na temelju putnih listova koje joj je dostavio djelatnik farme, ali nije provjeravala stanje u službenoj aplikaciji za koje je smatrala da nema potrebe. Ovlašteni veterinari u tom su razdoblju bili angažirani na suzbijanju afričke svinjske kuge na drugoj lokaciji, dok je ovlašteni veterinar bio na godišnjem odmoru. Podvožnjak kod nedavno srušenog Vjesnika u Zagrebu ponovno je zatvoren za sav promet u tom dijelu zgrada. Proteklih dana na prometnicama i raskrižima zbog drugih radova i onako se stvaraju velike gužve. Južni dio podvožnjaka kod Vjesnika zatvoren je zbog uklanjanja kontejnera koji su služili kao dodatna zaštita tijekom uklanjanja Vjesnikova nebodera. Radovi na čišćenju trajat će do 22. srpnja kad je rok za predaju parcele ministarstvu. Do sada je s lokacije već odvezeno više od 1500 tona otpada. Upozorili su i na dodatne poteškoće u zapadnom dijelu Zagreba što se prometa tiče. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je jučer novinarima kako Hrvatska treba promijeniti postojeći politički i gospodarski model te veću pozornost usmjeriti na razvoj domaće proizvodnje hrane, energetsku samodostatnost i interese građana. Hajdaš Dončić smatra da potpore i poticaji trebaju biti usmjereni prema jasno definiranim ciljevima, a vladu je pozvao zbog izostanka odlučnije politike prema poljoprivredi, tržišnom natjecanju i rastu cijena. Kod nas, kaže, postoji energija i politička volja za promjenama koja će prvo stavljati interese hrvatskih građana, a tek onda osoba koje su ovdje došle zaraditi više nego što zarađuju u svojim matičnim zemljama, rekao je između ostalog Hajdaš Dončić. U 80. godini života preminuo je Vilko Žiljak, znanstvenik, inovator, umjetnik i profesor emeritus Sveučilišta u Zagrebu. Široj javnosti bio je poznati kao jedan od ključnih autora dizajna hrvatske valute kune. Smatra ga se jednim od pionira hrvatske računalne grafike, matematičkog modeliranja i grafičke tehnologije. Objavio je više od 100 izvornih znanstvenih radova i 10 knjiga, te sudjelovao u osnivanju novih studijskih programa. Bio je i prvi voditelj poslijediplomskog studija grafičkog inženjerstva na Grafičkom fakultetu. Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je 3. mjesto na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 pobjedi protiv Francuske u Majamiju. S dva postignuta pogotka protiv Engleske, Mbappé je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom svjetskom prvenstvu te je u odličnoj poziciji postati najbolji strijelac te tako ponoviti doseg iz Katara 2022. godine. Sada je na vrhu ljestvice strijelaca s 2 gola više od drugog Messija. Također, Mbappé postao i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada je na 22 postignuta pogotka, dok je Messi drugi s 21. Inače, za Englesku je ovo bila 3. utakmica za 3. mjesto u povijesti te prva pobjeda nakon poraza od Italije 1990. i Belgije 2018. godine. I vrijeme danas očekuje nas i dalje promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz maksimalnu temperaturu danas između 26 i 31 Celzijev stupanj. Đurđevac i okolica trenutno mjere 20.
0: Slušali ste vijesti.
2: Dobro jutro! Bož, dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
2: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
2: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
3: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
2: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
4: A Aldomaš i čurke?
2: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
2: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Stanje u prometu.
3: Što se tiče stanja u prometu, kolnici su mjestimica mokri i skliski, pa budite na oprezu, vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. A tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama i u zonama naplata, odmorišta i tunela. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih i skliskih kolnika pozivaju se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo, ako idete na more ili vraćate se s njega, svakako provjerite stanje na stranicama Hrvatskog autokluba i nikako nemojte kretati neodmorni na put, dakle odmorni, pripremite dovoljne količine tekućine i evo spremni, što drugo reći. Što se tiče stanja evo na našim cestama prema moru, povećana je gustoća prometa na A1 Zagreb, Split, Dubrovnik između čvorova Bosiljevo i Otočac, no vozi se bez poteškoća zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan na A2. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km, a na graničnom prijelazu A3 Bregana Lipovac, dakle Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je već sada oko 10 km. Svakako još jednom podsjećam, provjerite situaciju na stranicama i aplikaciji HAK-a. Imamo i nekoliko najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije i nadzora brzine kretanja vozila, pa tako već evo ujutro od 8 do 10 sati kontrola je u najavi na cesti Subotica Podravska Koprivnica. Od 11 do 14 sati i na cesti Đurđevac Kloštar Podravski. Te još kasnije popodne od 13 do 15 sati na cesti Križevci Nikole Tesle i Branitelja Hrvatske. Naravno, pazite na prometne propise, a isto tako Policijska postaja Đurđevac tijekom cijelog tjedna će provoditi nadzor usmjerene 4 ubojice u prometu, to jest prekršaja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela. Pa budite na oprezu. A evo u najavi za 21. srpnja, dakle za utorak, u Kloštru Podravskom je i info pult usmjeren na 4 ubojice u prometu od 9 do 10 sati, a dan kasnije u srijedu od 8 do 12 sati na području cijele policijske uprave Koprivničko-Križevačke provodit će se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom te sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Toliko od najava. Sretan put vam želim i pazite na sebe i na druge sudionike u prometu. Dobro jutro uz Podravski radio.

0: Dobro jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jutro. Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Vegica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A domaš i čurke?
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Nedjeljom u 7.30 vrijeme je za dnevni horoskop, a danas će ovnovi biti prvi. Ovnovi, nedjelja vas poziva da usporite i napokon uzmete predah. Tijelo vam jasno daje do znanja da je vrijeme za odmor nakon aktivnih dana. U ljubavi dolazi do opuštenog i iskrenog trenutka bez pritiska danas ovnovi, a večer donosi osjećaj balansa i pripreme za novi tjedan. Vikovi, ugodna atmosfera i poznato okruženje danas vam posebno gode. Bez puno potrebe za promjenom pronalazite zadovoljstvo u jednostavnim stvarima. Dan je idealan za uživanje u hrani, odmoru i prirodi. U ljubavi vlada stabilnost i osjećaj sigurnosti, a sve vam danas teče zapravo mirno i bez napora. To je ono najvažnija rečenica.

Blizanci, iako je nedjelja, vaš um i dalje radi punom parom. Pojavljuju se ideje i planovi koje želite zapisati ili s nekim podijeliti. Kratki razgovor može vam otvoriti novu perspektivu. U ljubavi dolazi do lagane i neopterećene komunikacije. Dan će završiti uz osjećaj mentalne svježine. Rakovi, mir, tišina i bliski ljudi danas su vam najvažniji. Emocionalno se vraćate u ravnotežu i osjećate sigurnost. Nema potrebe za velikim planovima ni naporima. U ljubavi dolazi do toplog i nježnog trenutka koji vas ispunjava. Rakovi, nedjelja donosi unutarnji mir. Lav, dan vam donosi potrebu za opuštenim druženjem i laganom zabavom. Niste pod pritiskom kao tijekom tjedna, pa sve ide spontano. Društvo vam puni energiju, ali znate kada se povući. U ljubavi dolazi do toplih i iskrenih trenutaka, a večer donosi osjećaj zadovoljstva. Djevice, nedjelja vam služi za lagano pospremanje misli i prostora. Mogli biste poželjeti organizirati sitnice kako biste mirnije ušli u novi tjedan. Nema žurbe, sve ide svojim tempom, djevice. U ljubavi dolazi do jednostavnog, ali važnog razgovora, a dan će završiti s osjećajem reda i kontrole. Vage, tražite balans između vremena za sebe i vremena s drugima. Uspijevate pronaći ritam koji vam odgovara bez prevelikog napora. Jedan susret ili razgovor mogao bi vam popraviti raspoloženje, Vage. U ljubavi vlada sklad i razumijevanje, a dan donosi emocionalnu ravnotežu. Škorpioni, povlačenje i introspekcija danas vam posebno odgovaraju. Osjećate potrebu da razmislite o proteklom tjednu. Intuicija vam pomaže da posložite stvari u glavi, a u ljubavi dolazi do mirnog povezivanja. Nedjelja i vama, škorpioni, donosi neku unutarnju jasnoću. Strijelci, u vama pak slobodan dan budi želju za kretanjem i promjenom. Čak i kratka šetnja ili izlet mogu vam značajno popraviti raspoloženje. Teško vam je ostati u zatvorenom prostoru cijeli dan. U ljubavi dolazi do opuštene i vedre komunikacije, a dan će vam donijeti osjećaj lakoće. Jarci, iako je nedjelja, dio vas već razmišlja o obavezama koje dolazi. Pokušavate mentalno organizirati sljedeći tjedan, no ipak važno je da si dopustite barem malo odmora. U ljubavi dolazi do stabilnog i iskrenog trenutka, a večer donosi osjećaj sigurnosti. Vodenjaci, danas ćete imati potrebu za slobodom i laganim odmakom od rutine. Mogli biste se odlučiti za nešto spontano ili drugačije. Promjena vam danas posebno godi. U ljubavi će doći do zanimljivog kontakta, a nedjelja vam vraća osjećaj inspiracije. Vodenjaci, evo danas puni inspiracije i još su ribe preostale, osjetljivije nego inače danas, ali to ne smeta. Usporeni ritam ribe omogućuje vam da se povežete sa sobom, a kreativne ili mirne aktivnosti će vam posebno godi. U ljubavi dolazi do nježnog i toplog trenutka, a dan će završiti s osjećajem mira i ispunjenosti kao evo i većini znakova koje sam pročitala malo prije. Da. Ali dobro, bolje je tako nego da je nekako drugačije. 7:34, dobro jutro, horoskop je dobar, vrijeme je solidno, dan je dobar, neka bude još bolji, evo, uz dobru glazbu na našim valovima. 7:34, poljoprivredne minute su nam na rasporedu točno u 8 i vaši privatni oglasi u 9 sati.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
2: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310. Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će Sveta Misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
3: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u utorak 21. srpnja bez električne energije će biti u Molve Grede i Novo Virje, dio mjesta, u vremenu od 11.30 do 14 sati. Nadalje u Pitomači dio Đuretine od 8.30 do 13 sati, te u Đurđevcu dio ulice Hrvatskih branitelja i Škurdijeva od 8 do 11 sati, poručuju to iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
4: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
5: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cijela Podravina zna kaj prodaješ.
4: Jednostavno, brzo i povoljno.
5: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
4: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
5: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
4: Prodaj,
5: kupi,
4: ponudi
5: uz dopisnice Podravskog radija.
6: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
7: Podravski radio.
8: Jutro na Podravskom.

0: Poštovani slušatelji, na crvenoj dopisnici Podravskog radija za male oglase jasno je istaknuto da se na jednoj dopisnici mogu oglasiti samo 3 oglasa od istog vlasnika. Prilikom predaje oglasa obratite pažnju na količinu oglasa koje objavljujete, jer će se u oglasima pročitati i objaviti samo prva 3 oglasa, a svaki idući oglas neće biti objavljen. Svoje oglase predajte na vrijeme, čitko i jasno napisane.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk. Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
2: Poljoprivredne minute.
3: 8 je sati, vrijeme je za poljoprivredne minute. A u današnjim poljoprivrednim minutama imamo obavijest vinogradarima i proizvođačima jabuka od strane savjetodavne službe. Naime, u posljednja 2 tjedna prevladavalo je vruće i sparno vrijeme s povremenim lokalnim olujnim nevremenima i kišom. Srednja temperatura iznosila je 23 Celzijeva stupnja, a maksimalne su se penjale i do 34. Prognostičari u narednom razdoblju najavljuju evo dosta nestabilno vrijeme uz manji pad temperature, osobito tijekom idućeg tjedna. A simptome plamenjače vinove loze uglavnom ne nalaze u vinogradima, a simptomi pepelnice vinove loze na bobama su vidljivi samo u nekim vinogradima. Od zadnje dekade lipnja u vinogradima su vidljivi simptomi eske i eutipe te zlatne žutice vinove loze. Vinova loza se uglavnom nalazi u razvojnoj fazi zatvorenih grozdova. Opasnost od razvoja pepelnice na grozdu vinove loze prijeti sve do početka omekšavanja i promjene boje boba, dok je zaraza plamenjače vinove loze trenutno moguća na mladom vršnom lišću i zapercima. S obzirom na sve ranije berbe, prilikom odabira fungicida za zaštitu vinove loze i njihovih kombinacija, u drugoj polovici srpnja važno je voditi računa o karenci odabranih pripravaka i njihovih kombinacija. Karenca na vinskim sortama vinove loze je uglavnom dosta duga zbog mogućeg negativnog utjecaja fungicida na vrenje i kakvoću vina. Neki fungicidi na osnovi bakra imaju čak karencu 35 dana, a na osnovi folpeta 42 dana. S obzirom da tijekom ljeta često svjedočimo olujnim nevremenima praćenim tučom, mnogi vinogradari se nakon njih odlučuju za primjenu pripravaka na osnovi bakra i folpeta, no zbog mogućeg negativnog utjecaja na aromu vina, moguće ih je samo koristiti na kasnim sortama vinove loze. Neki fungicidi kraće karence za zaštitu od plamenjače vinove loze su Orondis Cupra, Cupra Blau Z35 VG, Maltkat 25 SC, Daramun, Chantico, Manamid, Enervin SC Ampexio, Leymai, Leymai S, Zongrum, Gašinko, te pripravci na bazi kalijevih fosfonata poput Mykonos Evo, Kerala, Soriale LX, Pito Sarkan i slični, a oni imaju karencu od 15 dana. Neki pripravci kraće karence za zaštitu od pepelnice vinove loze su Luna Experience, Ciflamid 5 EV, Dinali, Kolis, Kusabi i Talendo. Primjenu specifičnih botriticida za zaštitu od sive plijesni treba prilagoditi fazi promjene boje i mekšanju boba te karenci i roku berbe vinove loze. Podsjećamo vinogradare da je u vinogradima potrebno provoditi mjere za sprečavanje širenja zlatne žutice vinove loze, uklanjati dakle trsove koji pokazuju simptome zajedno s korijenjem, uništavati običnu pavitinu, krčiti zapuštene vinograde te pratiti prisutnost američkog cvrčka vektora zlatne žutice žutim ljepljivim pločama. Posljednjih dana bilježi se i brojni ulovi američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama, pa se upozoravaju vinogradi da provjeravaju žute ljepljive ploče. Ako se tijekom srpnja na žutim pločama ulovi i samo jedan odrasli oblik američkog cvrčka, potrebno je obaviti treće tretiranje insekticidima kao što su Mospilan 20 SG, Sivanto Prime, Sivanto Energy, Decis 2,5 EC, Sumialfa SL Citrin Max, Cip Gold, Mavrik Flo, Evure, Abanto, Crisant EC, Piregard, Asset 5, Direct Green. I naravno, primjenu sredstava za zaštitu bilja treba obavljati u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom, a mogu ga obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, a za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Valja podsjetiti i da ambalažu sredstava za zaštitu bilja treba zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, poruka je savjetodavne službe.

0: Poljoprivredne minute.
1: Od strane savjetodavne službe ostala je još obavijest proizvođačima jabuka. Naime, zaštita jabuka tijekom ljetnih mjeseci ovisi o količini i rasporedu oborina, a odabir pripravaka o epohi dozrijevanja pojedine sorte. U narednim danima očekuju se topli dani s temperaturnim maksimumima do 30 stupnjeva, ali i dalje evo nije isključeno vrijeme s kišom, osobito početkom idućeg tjedna, koja će u nasadima jabuka omogućiti razvoj sekundarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuke i različitih uzročnika truleži plodova. Trenutni vremenski uvjeti povoljni su za širenje pepelnice jabuke. Voćarima se preporuča da nastave zaštitu kasnih sorata jabuka fungicidima šireg spektra koji uz krastavost i pepelnicu jabuke djeluju i na truleži plodova, te da vode računa o karenci fungicida koje koriste za zaštitu ranijih sorata. Zbog najave visokih temperatura, prskanje obavljajte u večernjim satima, te budite oprezni pri primjeni pripravaka na bazi sumpora koji pri visokim temperaturama mogu izazvati fitotoksičnost. Nadalje, u nasadima jabuka u posljednjih dva tjedna i dalje se bilježe ulovi leptira jabučnog savijača, te je potrebno redovito obavljati suzbijanje insekticidima kao što su Afirm, Afirm Opti, Coragen 20 SC ili Mospilan 20 SP. Prilikom odabira insekticida treba voditi računa o maksimalnom broju tretiranja tijekom jedne sezone, a vremenski uvjeti pogoduju i razvoju fitofagnih grinja, te je potrebno pratiti brojnost populacije, no u slučaju potrebe suzbijanja grinja treba voditi računa o tome da specifični akaricidi imaju dosta duge karence. I svakako još jednom podsjetnik, preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i u skladu s fitosanitarnim informacijskim sustavom. Još nekoliko riječi o financiranjima. Naime, poljoprivrednicima i prerađivačima od jeseni ove godine omogućit će se pristup novim financijskim instrumentima ukupne vrijednosti gotovo 47 milijuna eura. Riječ je o sredstvima temeljem propisanih sporazuma o financiranju između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva i Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak HBOR te s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo i inovacije i investicije HAMAG Bicro. Kako pojašnjavaju, ovim financijskim instrumentima s otpisom dijela glavnice predviđeno je financiranje projekata u sektorima primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade, a za koje je utvrđen otežan pristup sredstvima kapitala zbog osjetljivosti na tržišne i druge poremećaje. Otvaranje prijava očekuje se u rujnu. Zajmovi za rast poljoprivredne proizvodnje u osjetljivim sektorima dodjeljivat će se izravno putem HAMAG Bicroa u iznosu od 1000 eura do 150 tisuća eura s mogućnošću otpisa glavnice do najviše 45%, odnosno 50% za mlade poljoprivrednike za projekte u okviru intervencija 7310 potpore u ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju, i to uključuje sektor mliječnog gospodarstva, sektor mesnog gospodarstva tov junadi, zatim mesnog gospodarstva krave u mesnom gospodarstvu, sektor ovčarstva ili kozarstva, proizvodnja mlijeka, u sektoru ovčarstva ili kozarstva proizvodnja mesa, sektor svinjogojstva, pčelarstva, zatim sektor voća, jabuka, krušaka, breseka, nektarina, marelica, trešanja, višnji, šljiva, odnosno u zaštićenim prostorima jagoda, i sektor povrća. Nadalje, krediti za rast prerade u osjetljivim sektorima će se dodjeljivati izravno putem HBOR-a u iznosu od 200 tisuća do 3 milijuna eura s mogućnošću otpisa glavnice do najviše 40%, i to za potpore u ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, a tu ulaze sektor prerade mesa, klaonice, sektor prerade žitarica i sektor prerade voća i ili povrća. Više informacija o prihvatljivim sektorima i ulaganjima te kriterijima za otpis dijela glavnice dostupno je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva te Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

0: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu. Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
2: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
3: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
4: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
3: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
4: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
3: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
5: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
2: Salon namještaja Palković.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 eura. I 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih

0: stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
2: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
4: Zastoj na cesti? Kvar? Nezgoda? Tu je MŽ vučna služba. Brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
5: Podravino. Dobro ti jutro.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746, radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours. Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
3: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinje ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
2: Dođite na pravo mjesto.
4: Dizajnerski stol i stolice, iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
2: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
6: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici, radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
7: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
8: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
9: Držim tortu, ne brini ništa.
8: Ne! Bakina rođendanska torta!
9: Gotovi smo.
8: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
10: Halo, slatka Danijela, izvolite.
8: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
10: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
11: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048-811-234.
9: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Podravski radio.
12: Podravino,
13: Podravino.
12: Dobro ti jutro.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
2: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
4: U hotelu Picok.
3: I u trgovini Civo centar Đurđevac.
4: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
3: U trgovinama Derges.
4: U Koprivničkim Bregima.
3: Novigradu Podravskom.
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dobar vam dan na početku vaših privatnih oglasa. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099-400-5111. Prodaje se IMT 539 s kabinom 1984. godište, očuvan, malo radio u odličnom stanju. Informacije na broj 099-400-5111. Prodaje se kuća u Severovcima 29, 150 metara kvadratnih stambene površine s 3 jutra potkućnice. Navedeno prodaje Štefo Jakupčić, Severovci 29. Upitati na broj 099-787-5482, zatim 048-184-189 ili pisati na mail stefojakupcic@gmail.com. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2006. godina, automatik, dizel 2,8 TDI, 113.000 prijeđenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude na broj 098-377-70-7. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098-941-2038. Prodaje se kuća u Jagnjedovcu, kućni broj 109. Kuća je 70 metara kvadratnih, 1760 metara kvadratnih cijela čestica. Ima štagalj, podrum, štalu, kotac i vrt. Kuća ima trofaznu struju, vodu iz bunara, ispred kuće voda, plin, kanalizacija. Kuća je u centru sela, udaljeno 8 km od Koprivnice. Navedeno prodaje Kozolić Mladen, a upitati možete na broj 097-664-1204. Prodaje se traktorski malčer širine 2,70, elektromotor, trofazni 4 kW. Ista osoba kupuje pumpu muljaču za ispumpavanje septičkih jama. Upitati na broj 091-792-4067. Prodaje se sjetvospremač 3 metra i sijačica za žito i sarija 2 metra. Upitati na broj 091 42 48 431. Prodaje se kukuruz iz koša na klipu te poljoprivredni strojevi. Upitati na broj 091 557 02 88. Prodaju se suha bukova drva, metrenjaci, sve iscijepano te sortirka krumpira. Navedeno prodaje Slavko Fucak, Bana Jelačića 56, Đurđevac. Ili nazvati na broj 099 659 42 89. Prodaju se pilići živi za obradu težine od 2,5 do 3 kg, zatim pilići stari 3,5 tjedna za daljnji tov s isporukom u rujnu i listopadu. Prodaju se crvene nesilice jednogodišnje i mlade nesilice starosti 19 tjedana, te bijele kokoši i pjetlovi stari godinu dana težine od 4 do 6 kg. Za sve navedeno dostava je besplatna, a upitati možete u Đurđevcu na broj 811 363 ili 098 1987 587. Prodaje se mlada šuma agacije u Babotoku površine 1518 četvornih hvati. Nazvati na broj 099 7 4 2 1 4 5 5. Raolu za zelenu gnojidbu prodaje Mlinarić Dragutin, Kralja Zvonimira 13, Đurđevac. Nazvati možete na broj 092 2 8 9 7 9 4 8. Prodaje se rastepač 1000 litara s hidrootvaranjem kao novi, zatim rotobrana mašio 2,5 metra širine potpuno ispravna, te se prodaje sijačica Amazon 2,5 metra D8 specijal u odličnom stanju. Informacije na broj 099 317 5254. Prodaje se bolnički željezni krevet i traktorska šprica Leško 330 litara. Upitati na broj 099 1 9 7 0 1 3 2 ili 048 8 6 5 0 4 6. Prodaju se bekoni težine oko 120 kg. Navedeno prodaje vlasnik iz Molvi. Upitati na broj 091 981 44 51. Prodaje se žensko tele simentalske pasmine starosti 3 tjedna. Nazvati na broj 097 774 0082. Prodaje se veća količina ovogodišnjeg tritikala, zatim veća količina bukovih drva skala, te veća količina bukovih okruglica i granja. Navedeno prodaje vlasnik iz Virja. Upitati na broj 091 911 2107 ili 099-196-8566. Prodaje se kukuruz u vrećama s mogućom dostavom, zatim šprica Leško 450 litara, 16 metara grane, te automobil Passat 2003. godište, registriran do 7. mjeseca iduće godine. Nazvati na broj 098-912-7025. Prodaje se škrinja Gorenje 400 litara, malo korištena, te brane s tri krila po povoljnoj cijeni. Upitati na broj 095-871-9930. Prodaju se traktorske gume 12-4-28 po polovnoj cijeni. Komad je 50 eura. Nazvati na broj 091-244-8877. Prodaju se janjci, odojci te zob. Za sve navedeno nazvati na broj 099-871-2141 ili 092-127-6292. Prodaje se pauk za pretepanje sijena s 4 rotora nošeni te okretač sijena Panonija. Informacije na broj 092-427-2321. Prodaje se kombajn Deitz-Far 5855HT žitni adapter, zatim automobil Kia Sorento registriran do kraja godine te Rotkosa 185 Deitz-Far. Nazvati na broj 048-894-131. Prodaju se veće količine graha mladog kanadskog crvenog, zatim drva graba, hrasta i jasena, cijepana i suha, te prigla miješana. Navedeno prodaje vlasnik iz Ferdinandovca, a upitati možete na broj 092-360-9929. Prodaju se 4 ovce, 3 janjca i ovan za klanje, zatim runjač kukuruza na traktor ili elektromotor, te traktor kosilica John Deere ispravna i sačuvana s košarom. Nazvati na broj 092-328-9160. Prodaje se kukuruz u zrnu, rinfuza, a može i u vrećama 6 tona. Upitati na broj 098-998-9635. Dragi slušatelji, bili su to vaši privatni oglasi. Želimo vam uspješnu prodaju, kupnju ili zamjenu.
1: E, suseda! De, čekaj, stani da te pitam nekaj.
6: Jeste prodali janjce?
2: Je, pak si zakesnela, pak smo prodali.
6: A gda prije?
2: Je, pak sam preglasila na Podravskem radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima: u Đurđevcu na Podravskom radiju,
5: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat,
4: u hotelu Picok
3: i u trgovini Civo Centar Đurđevac,
4: u trgovini PPK Virje, u trgovini Beti Podravske Sesvete, u trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje, u marketu A u Goli,
3: u trgovinama Derges,
4: u Koprivničkim Bregima,
3: Novigradu Podravskom,
4: Đurđevcu,
3: Podravskim Sesvetama,
4: Kalinovcu,
3: Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom,
4: Prugovcu,
3: Virju,
4: Molvama,
3: Glogovcu,
4: Peterancu,
3: Sigecu
4: i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
3: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Dobar dan!
6: Iz srca Podravine!
0: Iz srca Podravine! Srca Podravine!
6: Đurđevac!
0: Podravski radio, tvoj signal za dobar
6: za
0: dan.
6: Dobar dan!
0: In memoriam.
5: Tužno sjećanje na mog supruga Željka. Danas se navršava točno 8 mjeseci kako si otišao tiho, bez oproštaja, moj zelenooki. U tišini sobe tiho plačem da nitko ne vidi osim Boga. Moje suze bi takle i kamenu dušu, jer dolaze iz srca i dubokog bola. Tvoja ožalošćena supruga.

0: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto, nazovite danas i odvezite sutra.
1: Tražite savršen nakit ili vjenčano prstenje koje će obilježiti vaše posebne trenutke? U Zlatarni Daniel u Đurđevcu

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate

0: je Velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
0: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913.
0: I Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će Sveta Misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
1: Podravski radio. Dobar dan, iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Tito.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
2: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
3: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
4: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
3: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
4: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55.
3: Honko. Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
5: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
6: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
7: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
6: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
7: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
6: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
7: Salon namještaja Palković.
8: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
9: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
1: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac Vael servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
9: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
10: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
7: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
0: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
7: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
0: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
11: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
1: Podravski radio.
12: 87.6 i ovog ljeta. Najslušaniji. Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine. Srca Podravine.
1: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan.
2: Za dobar dan.
3: Vijesti Podravskog radija.
4: Dobar dan u vijestima. Savjet mladih grada Đurđevca konstituiran je 7. travnja ove godine i ima važnu ulogu povezivanja mladih s lokalnom zajednicom. Svojim idejama, inicijativama i prijedlozima aktivno sudjeluju u oblikovanju sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. U emisiji Malci genijalci ugostili smo predsjednicu Savjeta mladih grada Đurđevca Seline Stankir, do predsjednika Antonija Kolara te članicu Anju Čorba koji su nam predstavili ciljeve savjeta.
5: Pa zapravo napraviti prostor za sudjelovanje mladih i u političkim procesima, ali i u svakodnevnom životu, znači da sudjeluju u raznim događajima kroz udruge ili druge mehanizme, da mogu izraziti svoje ideje i povezati se međusobno više, ali i s drugim dionicima. Naš cilj je isto učiti više o tome kako bolje raditi naš posao, ali i raditi s drugim udrugama, i glavni cilj je potaknuti mlade da aktivno sudjeluju.
6: U našem gradu mladima je potrebno više njihovih sadržaja koji se zapravo njih tiče u njihovoj dobnoj skupini kojoj su sada.
5: Prethodno sam spomenula program za mlade grada Đurđevca. Tijekom izrade programa se provodilo jedno istraživanje na velikom broju mladih i kroz to istraživanje se došlo zapravo do neke tri najveće potrebe. One uključuju mentalno zdravlje, mobilnost, dakle mladi u našoj sredini nemaju baš javnog prijevoza, što im nekad otežava putovanje u druga mjesta. A zadnje što bih spomenula, to je da ne mogu naći posao ako imaju visoku stručnu spremu. To im je dosta otežano u našoj sredini.
4: Kazali su Seline i Antonio. U planu imaju i razne manifestacije koje će privući mlade da izraze svoja mišljenja i ideje po pitanju razvitka našeg grada. A prvu takvu manifestaciju organiziraju početkom kolovoza.
5: Da, u skoroj budućnosti organizirat ćemo Tjedan mladih. On počinje od 10. završava 16.8. Dakle, cijeli tjedan će biti neke aktivnosti. Bit će, znači, raznih radionica i događanja. Jedno od njih je financijska pismenost. Bit će predstavljene međunarodne mogućnosti za mlade. Imat ćemo jednu prigodnu radionicu o kiši meteora, pošto je 12.8. osim dana mladih i meteorska kiša, koja će biti u noći od 12.8. na 13.8. gdje će biti zvijezde padalice, to su suze Svetog Lovre takozvane, a isti dan će biti i radionica o digitalnoj pismenosti. Imat ćemo panel diskusije o spolnom i mentalnom zdravlju, jedan sportski dan sa turnirom u tenisu i odbojci. Subota će nam biti s najviše aktivnosti. Imat ćemo dakle sajam mladih poduzetnika i udruga, a u Domu kulture bit će otvaranje izložbe kreacije mladih. Na trgu će svirati mladi glazbenici, dok će pod večer biti jedan piknik sa savjetom mladih sa kvizom općeg znanja.
4: Najavili su. Cijelu emisiju Malci genijalci poslušajte u našem programu danas u 18 sati. U Svetoj Ani održan je Dan Zlevanke, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine unatoč kiši okupila brojne posjetitelje iz Đurđevca i okolice. Dan je počeo rekreativnom biciklijadom na kojoj je sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a manifestaciju je svojim prisustvom podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
7: 9 sati krenuli smo na jednu malu biciklijadu do Svete Ane, bilo nas je 30-ak, bilo nam je lepo smo se dopeljali, došli smo tu. Tu nas je naravno dočekalo, već je bilo i ljudi, dočekalo nas je jelo, dočekalo nas je zapiti, muzika, sve u najboljem redu. Evo, malo i kišica pada, ali ne treba se bojati, to bude sve prošlo. Tako da pozivam sve da se ne boje kiše, da dođu slobodno do Svete Ane i da malo uživaju u ovom lijepom ljetnom subotnjem danu.
8: Evo, krasno vam je vrijeme na danima Zlevanke u Svetoj Ani. Zahladilo je, lijepo je, osvježavajuće. Zahvala mjesnom odboru, udrugi žena, DVD u svim mještanima Svete Ane, što su nam zajedno s turističkom zajednicom priredili još jedno krasno uživanje Podno Bilogore.
4: Kazali su Bažilić i Janči. Posjetitelji su mogli kušati nezaobilaznu svetojansku zlevanku, ali i druga tradicionalna jela poput gulaša, graha i fiša, pripremljenih prema provjerenim domaćim receptima. A sam proces pripreme zlevanke opisala je članica udruge Svetojanke Antonija Račan.
2: Naša zlevanka se dovoje kukruzne melje, koju već meljemo naše vodenice, i to je cjelokupni proces koji dolazi do stola. Tam mešamo našu melju, jajca, praška za pecivo, cukora, jogurta, vrenje, malo soli, i kad se to sve zamuti, denemo v krušnu peć i pod kraj, prvno kad je gotova, malo polijemo s vrnjom i dobijamo našu zlevanku koja je spremna za jesti.
4: Za dobro raspoloženje tijekom dana zadužen je bio tamburaški sastav Bečari, dok su najmlađi uživali u vožnji, mini kvadovima i drugim zabavnim sadržajima. Manifestacija se, podsjetimo, počela održavati prije 19 godina, a kako je sve započelo, opisao je predsjednik mjesnog odbora Svete Ane, Veljko Miletić.
9: A znači, ova manifestacija je krenula 2007. godine sa obnovom vodenice i sa prvim danima organiziranjem, prvim danima zlevanke. Sve je to bilo na inicijativu turističke zajednice grada Đurđevca, koji su nas i udrugu žena Svetojanke jednostavno inicijativu dale, i tako da smo mi to prihvatili i krenuli sa tom obnovom. Ali osim ovog dana, mi kroz godinu imamo posjete turističkih, bilo da su to školske, edukativne posjete gdje prikazivamo recimo mljevenje kukruznog brašnja, pa udruga žena priprema ovoga, to prezentaciju da djeca to ovoga vide, pa do recimo dolaska umirovljenika koji se isto ovoga prisjećaju kako se ti domaći starinski ovoga proizvodi ovoga pripreman u njihovo djetinjstvo, jer većina onih njihovoga živjela i odhranjena u selskim ovoga u selima, tako da evo pokušavamo sve zadovoljiti, nadamo se i dalje ovoga pomoći grada Đurđevca.
4: U večernjim satima posjetitelje je zabavljao bend, to jest grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav koji je publici predstavio svoje autorske pjesme, ali i izveo brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organiziraju mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Svetojanke, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Krajem siječnja ove godine dotadašnji direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček preuzeo je službu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Direktor Fuček gostovao je u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija, te je opisao kako se prilagodio na službu i što ga je sve dočekalo na toj poziciji.
10: Zapravo je okay, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodnu, što kulturno. Dakle, naišli smo na posložen naravno sustav, doduše ono s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga moći zapravo pokriti cijeli prostor ovoga, naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali, i zaista od prirodne baštine Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom izradom koji ćemo sad ići u realizaciju.
4: Kazao je Fuček, dodao je kako je županija organizirala velik broj uspješnih manifestacija kroz ovu godinu, a istaknuo je uspjeh country festivala, country vikenda u Hlebinama, Ljeto na Šoderici te Picok i Jadu. Zadovoljan je i brojem noćenja i turista na području županije, te je optimističan u daljnji napredak turizma u županiji.
10: Graditi zaista imamo ovoga razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke. Još i bez tih hotela mi smo evo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo, ovog momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jedno zaista veliko natjecanje u Hrvanju gdje ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana. To će naravno mi to ćemo suportirati svekoliko. Tako da evo, usudio bih se reći da je, ajmo reći tak, svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
4: Zaključio je Fuček. Cijelu emisiju U fokusu poslušajte u programu Podravskog radija danas početkom u 16 sati. Općini Legrad odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 28.600 eura za projekt modernizacija nerazvrstane ceste Lejdine u Kutnjaku. Sredstva su osigurana putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina u ovoj godini koji provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbom projekta unaprijedit će se prometna i komunalna infrastruktura te povećati sigurnost i kvaliteta života mještana. Iz općine zahvaljuju ministarstvu na odobrenim sredstvima te svima koji su sudjelovali u pripremi i prijavi projekta, te ističu kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj svih naselja na svom području. U sklopu proslave Dana općine Novigrad Podravski park pod Lipama je bio središte druženja dobre hrane i natjecateljskog duha. Održana je 8. Novigradska gulašijada, tradicionalno natjecanje u pripremi gulaša koje iz godine u godinu okuplja velik broj sudionika i posjetitelja. Osim natjecanja, posjetitelji su uživali u besplatnom gulašu iz tri kotla, a svi natjecatelji nakon ocjenjivanja svoje su gulaše podijelili okupljenim mještanima i gostima. Nakon uspješno održane Novigradske gulašijade za sve njihove goste i ostale posjetitelje, zabava je nastavljena u večernjim satima u parku pod Lipama. Za dobru atmosferu pobrinuo se bend Stare staze, a posjetitelji su uživali u večeri ispunjenoj glazbom, plesom i druženjem uz ugostiteljsku ponudu jela i pića po pristupačnim cijenama. Večernja zabava tradicionalno je završni dio jednog od najposjećenijih događaja u sklopu obilježavanja Dana općine, te svake godine okuplja velik broj mještana i gostiju koji zajednički nastavljaju slavlje do kasno u noć. Kako je bilo u Novigradu Podravskom, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. Prugovac će danas obilježiti blagdan Svete Margarete. Cjelodnevni program započinje svečanom misom, a nastavit će se sportskim, zabavnim i vatrogasnim sadržajima uz glazbu, sadržaje za najmlađe i druženje mještana i njihovih gostiju. Organizatori su i ove godine pripremili bogat program kojim će obilježiti blagdan i nastaviti tradiciju zajedničkog okupljanja. Cijeli program pročitajte na webu Podravskog radija. Predstavnici iz Koprivničko-križevačke županije ostvarili su značajan uspjeh na plazma sportskim igrama mladih u Rijeci. U konkurenciji atletičarki rođenih 2017. godine i mlađih, Franka Sokač iz Križevaca osvojila je zlatnu medalju te izborila nastup na međunarodnoj završnici sportskih igara mladih u Splitu. Nakon pobjede nije skrivala oduševljenje. Bila sam jako uzbuđena, tresle su mi se noge, a sada sam presretna, rekla je Franka. Još jednu medalju za Koprivničko-križevačku županiju osvojio je Lovro Popijač iz Koprivnice, koji je u konkurenciji dječaka osvojio broncu. Državna završnica u Rijeci okupila je više od 2500 sudionika koji će tijekom srpnja i kolovoza odmjeriti snage u 10 sportskih disciplina. Najmlađi natjecatelji otvorili su program na Telemach danu sporta, a nakon brojnih uzbudljivih natjecanja dodijeljene su prve medalje najboljim atletičarima i ekipama u Graničaru.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno uz sunčana razdoblja. Mjestimice su mogući kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 26 do 31 Celzijevog stupnja, a trenutno uz vedro i sunčano vrijeme Đurđevac i okolica mjere 25.
3: Slušali ste vijesti Podravskog radija. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Pravi Flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate. Uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Neuredna dlaka. Dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Podravski radio.

0: Baš danas. Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
1: Da, svaki dan u ovoj rubrici naučimo nešto novo. Danas je 19. srpnja i već je točno 200. dan ove godine. Dakle, do kraja imamo još 165 dana. Na današnji datum, evo u dalekoj 1566. godini, kod Osijeka su Turci dovršili Sulejmanov most, upravo evo 19. srpnja. Napravljen je, kako sam naziv kaže, za vrijeme vladavine osmanskog sultana Sulejmana I. Veličanstvenog. 1877. godine održan je prvi teniski turnir u Wimbledonu, a otvorena je 1900. i Pariška podzemna željeznica na današnji datum, a Britanci su izveli prvi napad s nosača aviona isto tako na današnji datum 1918. godine. Puno toga prvog je evo današnji datum obilježio. Churchill je počeo kampanju pod sloganom V for Victory 1941. godine, a 1956. potpisana je i Brijunska deklaracija, kojom je proglašenje hrvatske samostalnosti odgođeno na 3 mjeseca do 8. listopada 1991. godine. Nadalje, pokrenut je prvi internetski server za backgammon u realnom vremenu, nešto što smo svi probali 1992. godine, a 2004. godine potpisana je i Mostarska deklaracija. To je međunarodni dokument koji su potpisali ministri kulture 8 zemalja jugoistočne Europe, BiH, Hrvatske, zatim Crne Gore, Srbije, Makedonije, Rumunjske, Bugarske i Albanije. Njome se zagovara veća regionalna suradnja u očuvanju kulturne baštine. I 2005. godine Libanon je donio prvu vladu nakon povlačenja sirijskih trupa iz te zemlje nakon 25 godina. 19. srpnja preminuli su i prisjećamo se zapravo njih Miguel de Paz, asturijski princ 1500. godine. Zatim je preminuo slovenski izumitelj Janez Puh 1914. bio je izumitelj i vlasnik tvornice poznat po automobilizmu, a živio je i radio u Grazu u Austriji. Preminuo je i američki fizičar Hugh Everett 1982. godine. On je predložio višesvjetnu interpretaciju kvantne mehanike. I na toj listi preminuo je još i evo Ranko Stojić, naš glumac 2021. godine. Rođeni su Samuel Colt, američki izumitelj, mislim da samo prezime govori što je izumio. 1814. godine je rođen, bio je izumitelj i industrijalac iz Connecticuta, a zapravo je osnovao prvo tvrtku koja je masovno proizvodila revolvere koji su bili komercijalno uspješni. Izumio je i prvi revolver Colt Patterson koji je patentiran 1830.

1936. godine. Postoji čak i citat koji se često mogao čuti tijekom Divljeg zapada: Bog je stvorio čovjeka, ali ih je Samuel Colt učinio jednakima. Da, Samuel Colt rođen 1814. Zatim je rođen Edgar Degas, francuski slikar, grafičar i kipar 1834. godine. Na toj listi je i znanstveni Krešimir Pavelić 1952. godine, glumac Darko Janeš 1957. godine, ukrajinski boksač Vitalij Kličko 71. voditelj i novinar Tomislav Jelinčić 1977. godine, a tu je i još jedan glazbenik rođen 1947. godine, Brian May, čuveni gitarist grupe Queen, rođen u Velikoj Britaniji. Još kao dječak je napravio svoju prvu gitaru s ocem, napravljenu od drveta starog kamina. Da, s njom je izveo i brojne Queenove hitove kojima je dao upečatljiv zvuk, a gitara se je zvala Red Special.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A na današnji se datum obilježava Svjetski dan karaokea, znači slavi se svake godine 19. srpnja, a ovaj zabavni dan posvećen je još boljoj, to jest zabavnijoj aktivnosti i ljubavi prema pjesmi, te slavi zabavu i zajedništvo koje glazba donosi. Inače, riječ karaoke dolazi iz japanskog jezika, a u doslovnom prijevodu znači prazan orkestar. Prvi karaoke uređaj izumljen je isto tako u Japanu 1970. godina. Glazba zvuči kao originalni izvođač, a pjevač onda preuzima glavnu ulogu vokala. Bilo da pjevate odlično ili samo želite nasmijati prijatelje, naravno, karaoke su najbolji način za to. Organizirajte neki kućni parti ili provjerite kafiće i klubove koji u svojoj blizini organiziraju karaoke večeri, iako mislim da to još kod nas nije toliko zaživjelo koliko u svijetu, ali zapravo je sasvim, sasvim dobra ideja za onako malo otpustiti kočnice. Jel ne zvuči tako? Kad slušamo, evo, i gledamo na filmovima, brojni hitovi se uvijek pjevaju na karaokama, a prema znanstvenom istraživanju sveučilišta u Oxfordu iz prošle godine, jedna pjesma je čak matematički proglašena savršenom karaoke pjesmom zbog svoje strukture koju ima i onog utjecaja ukupnog na publiku, pa nema veze jeste li profi pjevači ili tek onako vjerujete da to možete i glavni nastupi su vam bili samo ispod tuša. Uglavnom, Living on a Prayer Bon Jovija proglašena je dakle matematički savršenom pjesmom za karaoke koja definitivno osvaja publiku. Eto, pa ako još niste probali karaoke, želite se okušati u tome, ovo je, rekli bi, igra na sigurno. Eto, sretan vam Svjetski dan karaoke.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 € po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 € po kilogramu. Uz to za samo 5 € izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
2: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091-620-4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-620-4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
3: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
2: Termalni bazeni Nađedad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
2: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033-782-976. Za vaš dom, tu je Termodom. Termodom.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Podravski radio. Pronađite rješenje za osvježenje. Vaš Podravski radio.
5: Vijesti. Dobar dan u vijestima. Pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza prenosi HAK. Na A1 Zagreb Split Dubrovnik povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika te između čvora Zadar Istok i tunela Sveti Rok. Na A2 Zagreb Macelj zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 5 km i proteže se u Sloveniju, a na A3 Bregana Lipovac na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila duga je oko 10 km. Zbog tehničkih razloga danas je u prekidu i katamaranska linija Dubrovnik-Korčula, sve ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su i duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima, poručuju iz HAK-a. U Hrvatsku već godinama, točnije od 2022. doseljava više osoba nego što se iseljava, a taj je trend nastavljen i u prošloj godini, iako uz značajan pad broja useljenika. Lani se iz inozemstva u Hrvatsku doselilo 56.665, a u inozemstvo se odselilo 37.485 osoba. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku. Među iseljenima značajnije dominira domaće stanovništvo, pa tako hrvatski državljani čine 35% onih koji su Hrvatsku napustili. U odnosu na godinu ranije, pozitivan migracijski saldo ipak se smanjio. Naime, 2024. 31.000 osoba više uselila je u Hrvatsku nego što je iz nje otišla, dok se lani ta razlika smanjila na 19.180. Među svim doseljenima najviše ih je stiglo iz Njemačke, 17%. Zatim iz Bosne i Hercegovine 11,1% te Nepala 11,1%, dok je glavno odredište iseljenih iz Hrvatske također Njemačka. U ukupnom broju doseljenih i odseljenih osoba znatan je udio stranaca kojima su izdane dozvole za boravak i rad. Među stranim državljanima najviše ih je stiglo iz Nepala, Filipina, Bosne i Hercegovine, Srbije i Ukrajine. Glavninu doseljenih činili su muškarci, a među iseljenima iz Hrvatske također dominiraju muškarci, ponajviše u dobi od 20 do 39 godina. Trenutačno poznate rezultate te daljnja očekivanja za ovu turističku sezonu, ali i šire strateške ciljeve hrvatskog turizma, komentirao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Direktor Staničić kazao je kako su rezultati prve polovice lipnja na razini prošlogodišnjih turističkih rezultata, barem što se tiče broja dolazaka i noćenja, te pritom dodao kako je riječ o nepotpunim i neslužbenim podacima s obzirom da to da unos još uvijek traje. Trenutačno je preko 294.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni s dosadašnjim tijekom turističke sezone, s obzirom na činjenicu da smo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. Staničić je podsjetio da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, te kako se ove godine taj rezultat ponovio, te je stoga zaključio da nema razloga za nezadovoljstvo. S obzirom na činjenicu da je u lipnju bilo značajno manje broja gostiju iz Njemačke, Staničić je istaknuo kako smo imali znatno veći broj Njemaca u svibnju, te naglasio kako brojeve moramo sagledati u jednom dužem vremenskom razdoblju. S obzirom na to da konstantan rast, odnosno ekspanziju hrvatskog turizma nije moguće održati, Staničić tvrdi kako je strateški cilj i odrednica zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad se govori o godišnjoj razini turističkog prometa. Iz tog razloga fokus je na jačanju predsezone i posezone, a prostor za rast Staničić još vidi u brojnim promotivnim aktivnostima, jačanju avioprevoza na hrvatske zračne luke, te brojne investicije u turističku infrastrukturu i nove smještajne kapacitete. Staničić je rekao kako su svjesni činjenice da smo u proteklih nekoliko godina zapravo premašili potražnju u smislu ponude prije svega privatnog smještaja, te je stoga vlada intervenirala s paketom novih zakona. Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo je ozbiljna, rekao je to ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata nakon hitnog nadzora na području Varaždina utvrdila je teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja, te naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje. Naime, veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova prema vlastitu priznanju izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinički pregledana. Prema nalazima inspekcije, tehničarka je samoinicijativno otišla na farmu gdje je pregledala samo 28 svinja. U svojoj izjavi navela je da je od nje zatraženo izdavanje 5 svjedodžbi za oko 700 svinja različitih kategorija. Podatke je unijela na temelju putnih listova koje joj je dostavio djelatnik farme, ali nije provjeravala stanje u službenoj aplikaciji jer je smatrala da za to nema potrebe. Kako su objasnili ovlašteni veterinari, u tom su razdoblju bili angažirani na suzbijanju afričke svinjske kuge na drugoj lokaciji, dok je ovlašteni veterinar bio na godišnjem odmoru. Jedna je osoba poginula u požaru koji je rano jutro zbuknuo u stanu u zagrebačkom naselju Boroviju. Policijska uprava Zagrebačka izvijestila je da je oko 3 sata i 40 minuta na području Borovija izbio požar, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala. Vatrogasci su ga ugasili, a slijedi očevid koji će otkriti uzrok ove nesreće. Jak potres pogodio je jugozapad Perua kasno u subotu po lokalnom vremenu, pri čemu je poginula najmanje jedna osoba, a ozlijeđeno je nekoliko drugih, javlja njemačka agencija DPA. Potres se dogodio u 21 sati 24 minute po lokalnom vremenu. Nekoliko zgrada urušilo se na pogođenom području. Prema prvotnim medijskim izvješćima, zabilježen je najmanje jedan smrtni slučaj te nekoliko ozljeda. Iz sporta, nogometna reprezentacija Engleske osvojila je 3. mjesto na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 pobjedi protiv Francuske u Majamiju. Ispred, to jest 2 postignuta pogotka protiv Engleske, Mbappé je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom svjetskom prvenstvu. Postao je ujedno i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi s 21. Za Englesku je pak ovo bila 3. utakmica za 3. mjesto u povijesti, te prva pobjeda nakon poraza od Italije 1990. te Belgije 2018. godine. Dodajmo i to da će danas svjetsko prvenstvo završiti finalnim susretom Španjolske i Argentine koje se igra u New Yorku. I vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimica s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ali i sunčanim razdobljima. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar većinom slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz maksimalnu temperaturu od 26 do 31 Celzijev stupanj, a Đurđevac i okolica trenutno mjere 26.
2: Slušali ste vijesti. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Daj, požuri, kasnimo na Bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
3: Držim tortu, ne brini ništa.
2: Ne! Bakina rođendanska torta!
3: Gotovi smo.
2: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi Slatku Danijelu.
4: Halo, Slatka Danijela, izvolite.
2: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
4: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
5: Kod Slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
3: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
6: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
6: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
6: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077. U Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
6: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
7: U Derge trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derge trgovina, vaša trgovina.
8: Svijet je mutan, znakovi su nejasni, ljudi bez lica.
9: Ma smiri se, nisi u filmu, trebaju ti samo nove naočale.
8: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
9: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
8: Znači mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
9: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
8: To je prava supermoć.
9: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
8: vaše povjerenje, naša odlika.
9: Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745.
8: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
10: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
5: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
3: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
5: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer. interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
3: Kutna garnitura Napoli snižena na 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
5: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
6: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
10: Salon namještaja Palković.
6: Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 euro i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad.
11: Povodom dana Svete Margarete u Prugovcu 19. srpnja od 11.30 bit će sveta misa u crkvi Svete Barbare. Od 17 sati utakmica Debeli protiv Mršavi protiv žena. Od 18 sati zabava Bend Mladi Šator kod tribina. Od 21 sat vatrogasna vježba u okolici društvenog doma. Za sve posjetitelje očekuju vas ringišpil na pohanci za djecu te za sve posjetitelje besplatan gulaš. Dođite i provedite ugodan dan u Prugovcu.
6: Podravski radio 87.6 najslušani ljetni radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Pažnja za sve ljubitelje ražnja. Svake nedjelje od sada pa nadalje u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu. Mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru. Pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem. A mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048-672-263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u Hotelu Picok.
1: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €, bio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €, baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091-4500-655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
5: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
6: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
7: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
8: Podravski radio.
9: Dobar dan.
10: Iz srca Podravine.
9: Iz srca Podravine.
10: Srca Podravine.
9: Đurđevac.
8: Podravski radio. Tvoj signal za

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.

0: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji 5 do 12. Električni romobili posljednjih su godina postali svakodnevno prijevozno sredstvo brojnih građana. Brzi su, praktični i često najjednostavniji način za kretanje gradom, no uz njihovu sve veću popularnost raste i broj prometnih nesreća te ozljeda koje završavaju na hitnim bolničkim prijemima. Podsjetimo, Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O ozljedama koje su rezultat prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači električnih romobila, ali i savjetima prvenstveno za roditelje, danas u emisiji 5 do 12 razgovaramo sa zamjenicom ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerijom Bartolić. U drugom dijelu emisije o zakonskim odredbama uz savjete roditeljima više će nam reći policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
0: Doktorice Bartolić, evo za početak odmah iz perspektive hitne medicinske službe. Koliko su danas česte intervencije zbog padova ili sudara na električnim romobilima?
2: Nažalost, to su nam svakodnevne intervencije postale, čak i više puta dnevno imamo intervencije i nažalost ozljede su sve teže. Nažalost, to je postao jako veliki problem posljednjih godina zato što sve mlađa populacija koristi električne romobile, a ta mlađa populacija nije završila autoškole. Ne znaju se ponašati na cesti, ne znaju prometna pravila i događaju se nesreće, nažalost i sa teškim posljedicama.
0: Evo, kada dobijete poziv zbog nesreće na električnom romobilu, kakve vas ozljede najčešće dočekaju na terenu ili kada dođu kod vas?
2: Pa imamo svakakvih ozljeda. Nažalost, rijeđe su to lakše ozljede, zato što su to većinom padovi na glavu i ozljede kralježnice koje imaju, mogu imati teške posljedice na pacijenta. Nažalost, u zadnjih 6 mjeseci, bar jedno, ne znam, 3 do 5 pacijenata smo vozili hitno za Zagreb koji su imali jako teške ozljede, ozljede glave, ozljede lica, ozljede kralježnice, čak dok jedne djevojke koja će vjerojatno sljedećih par mjeseci jesti na slamčicu.
0: Evo, koje ozljede kod djece i mladih najviše zabrinjavaju liječnike hitne službe?
2: Nažalost, ozljede glave, zato što kao i na biciklima, nažalost, djeca ne koriste kacige, a ako ko zna, zna da po prometnim pravilima i zakonu do 14. godine moraju imati kacigu na glavi, a za romobil moraju uvijek imati kacigu na glavi. Ozljede glave na prvi tren mogu izgledati bezazleno, kao što se desi u slučaju Buzetu. Dobro, tu je bio motocikl, ali mehanizam ozljede je isti, gdje u početku pacijent dobro, ali se može kroz par sati pogoršati toliko da se ne probudi, recimo ako ode spavati. Kaciga je presudna jer ako je, imamo kacigu, najčešće imamo lakše ozljede, može se slomiti ruka i noga. S tim ozljedama čovjek može preživjeti. Znači, imala sam slučajeva osobno s malog bicikla pad djeteta gdje je hitno išao za Zagreb, a da je imao kacigu vjerojatno ne bi imao nikakve ozljede. Znači, ja vas molim, ljudi, stavite toj djeci kacige na romobilu obavezno jer su puno veće brzine, kaciga spašava glavu.
0: Koji su najčešći razlozi zbog kojih dolazi do nesreća, ali možda nepažnja, i prema onome što čujete od ozlijeđenih i svjedoka na mjestu događaja?
2: Pa najčešće je to brzina, jer nažalost i ovi romobili skidaju se te blokade. Doživjeli smo, moji djelatnici i ja, u više slučajeva da se voze osobnim automobilom pokraj tog romobila 70 na sat i ne mogu ga preteći, u gradu naravno. Brzina, naravno, ne nošenje te kacige. I kod mlađe populacije koja, kažem, nema edukaciju iz prometnih pravila, da se ne znaju ponašati na cesti pa oduzimaju prednost.
0: Što roditelji, prijatelji ili možda netko koji vidi tu situaciju treba učiniti ako dijete padne s romobila?
2: Pa ovisi kako to izgleda dijete. Ako je to dijete bez svijesti, ne treba ga micati u nikakvom slučaju, treba odmah nazvati 194 i slušati upute djelatnika koji rade na telefonu. Znači, još jednom ponavljam, imamo djelatnike koji rade samo na telefonu, tim se upućuje odma, a oni daju upute šta, kako postupiti do dolaska hitne. Da ne sad ne dajem nekakve konkretne upute, oni će sve dati na telefonu. Kažem, ako dijete na prvi pogled ili odrasla osoba, sad nije bitno ko je, ako je došlo do udarca glavom, ja savjetujem svakako odlazak liječniku da se promatra ta osoba zbog mogućih dugotrajnih posljedica od ozljeda glave.
0: Evo, osim nesvijesti i ozljede glave, koji simptomi nakon pada nikako ne bi smjeli biti zanemareni?
2: O, sad ovisi, ako su ozljede ruke ili noge, ako vidimo deformitet, to svakako mora znači da ne izgleda ruka ili noga kak bi trebala izgledati, ako ne može se stati na tu nogu, to treba svakako slikati. Ako se ne može micati uopće, onda sumnjamo na ozljedu kralježnice općenito. Ako je došlo do ozljede glave pa počne naknadno povraćati, jaka pospanost, jaka glavobolja, to su simptomi nekakvog potresa mozga, tak svakako treba se javiti liječniku. Sve ovisi šta smo udarili, ali nažalost mehanizam ozljede kod romobila je zbog velike brzine i tih malih kotača da ljudi padaju uglavnom na glavu. Tako da ja bih svakako savjetovala, pogotovo ako je došlo do teške, jačeg udarca, veće brzine, da se ostane smireni i da se pričeka hitna pa se onda dalje zbrinjava po protokolu.
0: Evo, iz vašeg iskustva, postoji li još neka stvar osim kacige koja bi spriječila najveći broj ozbiljnih ozljeda?
2: Moje osobno mišljenje je da je to veliko zlo i treba ga zabraniti, evo, tako da vam velim. Tako da, znači, ispod 14 godina ne znam uopće šta bi trebali s tim raditi, ili možda uvesti nekakve, ne autoškole, nego romobil škole, ne znam gdje bi naučili bar pravila ponašanja na cesti. Tih romobila ima strašno puno, policija to ne stigne ni izregulirati. Ko skida blokade, svaka mu čast, nek mu je na savjesti, onda ona ta osoba koja je pala, neki dan sam čula komentar, to su kao, pa nije, nema ono tog jakog, ima ove male kotače, pa male kotače su problem, mali kotači na malom kamenu imaju veliku nesreću. Tako da, evo, osobno, stvarno, mislim da to treba zakonom zabraniti. I za dijete do 16 godina ne bi smjelo bez pratnje odrasle osobe biti uopće na cesti ni na biciklu, a kamoli na romobilu.
0: Što biste poručili mladima koji misle da se njima to ne može dogoditi?
2: Nažalost može se dogoditi i nažalost događa se. Kažem, imali smo baš teške nesreće i nažalost poslije se plače, roditelji plaču i viču na nas, spasite nam dijete, a nažalost ne možemo spasiti. Već ste me jedan put pitali koje su nam intervencije najteže, najteže su nam gdje su djeca. Znači, nama su isto to traume koje nam ostaju, a nažalost mi ih ne možemo spriječiti, mogu ih spriječiti roditelji.
0: Roditelji upravo. Evo, to je za kraj moje pitanje, koja bi bila vaša najvažnija poruka roditeljima uoči evo sad ljeta kada su električni romobili najviše u upotrebi?
2: Znači, pogledajte što rade djeca, voze se po dvoje, voze bez kacige, znači ja ne znam je li ih možete zabraniti, trebalo bi im bar zabraniti i pripaziti kako se ponašaju na cesti, ako znate da se ne ponašaju kako treba, onda im uzmite te romobile. Znači, to je strašno, evo na psihijadi sam vidjela ispred hitne su dve gospodične prešle na romobilu skupa bez kacige i sigurno nemaju 14 godina.
0: No. Evo, hvala vam što ste evo malo upozorili evo i mlade i roditelje na opasnosti električnih romobila, pogotovo sada tijekom ljeta, i na nošenje kacige ako već je neizbježno, čak i kod odraslih, evo, hvala vam.
2: Nema na čemu, pozdrav.

0: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
1: Zakon o sigurnosti prometa na cestama donosi niz pravila čije bi poštivanje trebalo smanjiti broj nesreća. O njima nam u nastavku emisije govori policijski službenik za poslove prometne policije iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke Ivan Bartovčak.
0: Gospodine Bartovčak, dobar dan i dobro nam došli.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima Podravskog radija.
0: Evo, nastavno na ovu temu, električni romobili, znamo, sve su popularniji, osobito među djecom i mladima. Kakva su vaša iskustva s njihovim sudjelovanjem u prometu i što najčešće primjećujete na terenu?
2: Električni romobili posljednjih su godina postali vrlo popularno prijevozno sredstvo, posebice među djecom i mladima. Nažalost, uz njihovu veću prisutnost bilježimo i više prometnih nesreća. Najčešće primjećujemo da vozači ne poznaju prometna pravila, voze prevelikom brzinom, ne koriste zaštitnu kacigu, te često upravljaju romobilom na mjestima gdje to nije dopušteno. A nerijetko se primjećuje da se voze dvije ili više osoba, što dodatno povećava, znači, rizik od prometne nesreće. Ako gledamo statistički, tijekom 2026. godine zabilježili smo sveukupno 9 prometnih nesreća, od čega 2 s materijalnom štetom i 7 sa ozlijeđenim osobama, gdje je 6 sudionika lako ozlijeđeno i 2 sudionika su teže ozlijeđeno. Najčešće se to radi o osobama mlađe životne dobi.
0: Koja su najčešća uz ova koja ste pobrojali rizična ponašanja mladih vozača električnih romobila koja mogu dovesti do nesreća i ozljeda?
2: Najčešća rizična ponašanja su, znači, neprilagođena ili prevelika brzina, korištenje mobitela tijekom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, nepoštivanje prednosti prolaska, vožnja bez kacige, vožnja u paru na jednom romobilu, naglo izlijetanje na kolnik ili pješački prelaz, vožnja sa slušalicama koja naravno smanjuje mogućnost opažanja situacije u prometu i vožnja noću bez propisanih svjetla ili reflektirajućih obilježja. Takva ponašanja značajno povećavaju mogućnost događanja pada s romobila i teških ozljeda, kako vozača romobila, tako i drugih sudionika u prometu.
0: Evo, gospodine Bartovčak, spomenuli ste i vi na početku da mladi vozači električnih romobila i ne poznaju dovoljno pravila. Pa koja onda pravila vozači električnih romobila moraju poštovati prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama?
2: Znači, vozači električnih romobila dužni su imati najmanje 14 godina, koristiti zaštitnu kacigu, kretati se biciklističkom stazom ili trakom, tako ona postoji. A ako biciklističke staze nema, onda treba koristiti površine na kojima je to dopušteno, uz naravno povećani oprez. Noću i uvjetima smanjene vidljivosti koristiti propisana svjetla, reflektirajući prsluk ili drugu reflektirajuću odjeću. Poštivati prometne znakove, semafore i sva prometna pravila. I naravno ne prevoziti drugu osobu na romobilu.
0: Što je važno da roditelji znaju prije nego što djetetu kupe romobil ili dopuste vožnju?
2: Roditelji imaju ključnu ulogu u sigurnosti djece. Prije kupnje ili dopuštanja vožnje električnog romobila trebaju provjeriti poznaje li njihovo dijete prometna pravila i da li je dovoljno zrelo za samostalno sudjelovanje u prometu. Naravno, kao što smo već napomenuli, dijete mora imati najmanje 14 godina, kaciga je obavezna, shvatiti da romobil nije igračka nego prijevozno sredstvo. Dijete treba voziti onda gdje je to zakonom dopušteno, pridržavati se svih prometnih pravila i roditelji bi trebali zajedno s djetetom uvježbati neku sigurnu vožnju prije njegovog samostalnog sudjelovanja u prometu.
0: Često čujemo i znamo, kaže se, kaciga glavu čuva. Koliko je sama kaciga važna u prevenciji težih ozljeda, osobito kod djece i mladih?
2: Tako je, kaciga je jedan od najučinkovitijih načina zaštite od teških ozljeda glave, jer padovi sa električnog romobila često se događaju iznenada i pri većim brzinama, a posljedice mogu biti vrlo ozbiljne. A kaciga može značajno smanjiti rizik od teških ozljeda mozga, pa čak i spasiti život. Zato njezino korištenje nikada ne bi smjelo biti stvar izbora, nego navika.
0: Ali to je navika koju bi prvenstveno, još jednom podsjećamo, i roditelji trebali usaditi djetetu, je li tako? Oni imaju veliku ulogu u tome.
2: Tako je.
0: Evo, gospodine, da, Bartovčak, policija često provodi preventivne aktivnosti među djecom i mladima. Koliko su edukacija i razgovor važni u sprečavanju nesreća?
2: Preventivne aktivnosti iznimno su važne jer djeca i mladi najbolje usvajaju znanja kroz praktične primjere i neposredno iskustvo. A edukacijom se razvija prometna kultura, povećava svijest o opasnostima i potiče se odgovorno ponašanje. A cilj policije nije samo sankcionirati prometne prekršaje, nego prije svega ispriječiti da ne dođe do prometnih nesreća. Upravo zato preventivne aktivnosti imaju važnu ulogu za sigurnost svih sudionika u prometu.
0: Koja bi bila vaša najvažnija poruka mladim vozačima električnih romobila, ali i njihovim roditeljima?
2: Evo, jedna kratka poruka mladima je da vožnju električnog romobila shvate ozbiljno. Naravno da poštuju prometna pravila, nose kacigu, ne prevoze više osoba, ne koriste mobitel tijekom vožnje i ne precjenjuju svoje sposobnosti. A roditeljima poručujem da razgovaraju s djecom, upoznaju ih sa pravilima i budu primjer odgovornog ponašanja. Jer sigurnost uvijek mora biti na prvom mjestu i samo zajedničkim djelovanjem kako roditelja, tako i škole, policije možemo smanjiti broj prometnih nesreća i zaštititi naravno stradavanje u prometu. Još bih samo ovdje htio napomenuti za roditelje jedan savjet kod kupnje električnih romobila, da je najvažnije, znači ako sudjeluju romobili u prometu, ne smiju biti jači od 600 W i ne smiju razvijati veću brzinu od 25 km na sat. Znači ukoliko takav električni romobil sudjeluje na cesti, on ne spada u nijednu kategoriju vozila i takva se vozila od policije privremeno oduzimaju, jer postoji opasnost od ponovnog počinjenja prekršaja, a protiv vozača pokrećemo prekršajni postupak.
1: Dragi slušatelji, i vama hvala na pažnji. Električni romobili nisu igračke, a na to su nas danas podsjetili zamjenica ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije Valerija Bartolić i policijski službenik za poslove prometne policije iz policijske uprave Koprivničko-križevačke Ivan Bartovčak. Do slušanja.
3: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
4: Ljetni radio.

Restoran i pivnica Stari grad poziva vas na obiteljski ručak. U petak, subotu i nedjelju provedite savršeni obiteljski dan uz bogat ručak. Juha, kokošja juha, glavno jelo, kobasice sa žara, piletina sa žara zapečena sa sirom, picok rolice obložene špekom, čevapi, pileći bečki, prilog, povrće sa žara te hajdina kaša, salata, rolada od pudinga i čokolade. Uz ručak gratis posjet Hrvatskoj Sahari. Cijena 42 € i 30 centi. Rezervacije na broj 091 620 3294. Provedite savršen obiteljski dan uz bogat ručak u restoranu i pivnici Stari grad. Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 40.

0: Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO, vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih Kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa, sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na e-mail info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja, traktor, kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048-812-045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
1: Podravski radio.

0: susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
1: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pogledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
0: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
1: A, pak bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza ili istovara, se mi još prisnagi.
0: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
2: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
0: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
3: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099 742 1046. Good Food Amadeus, kad želiš brzo i fino jesti.
4: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
5: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
4: AL servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio.
6: Živjeli mladenci!
7: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
0: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
6: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
0: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
6: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
8: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
9: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
8: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
9: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
8: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
3: Podravski radio.
2: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
10: Kronika tjedna.
0: Dobar dan u Kronici tjedna.
4: Nakon još jedne picokijade, ove godine 58. po redu, nastavljaju se radovi na rekonstrukciji povijesnih bedema kod utvrde Stari grad Đurđevac, jednom od najznačajnijih projekata vezanih uz utvrdu u novijoj povijesti grada. Radovi teku prema planu, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija rekao i saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
11: Možemo biti zadovoljni, vidimo da smo uspjeli do picokijade obaviti one radove koji su bili minimalno nužni da bi se mogla sama scenska predstava Legende o Picokima održati podno naše utvrde, porušiti one tamo sve silne građevinske objekte koji su u međuvremenu kupljeni, tako da radovi dobro napreduju, vjerujemo preko ljeta da će biti i intenzivniji, a ono što je bitno, to je kompletna revitalizacija okoliša utvrde Stari grad. Imali smo posjet potpredsjednika vlade, ministra gospodina Bačića ovdje, koji je uručio vrlo vrijedan ugovor koji će također sada ući u postupak javne nabave i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti izvođača, provesti sve ono što je predviđeno da bi do sljedeće Legende o Picokima, znači kraja 6. mjeseca iduće godine, imali kompletno uređen, dakle, okoliš sa novom pozornicom, sa amfiteatrom gdje će ljudi moći svi ravnomjerno i jednako pozicijski smješteni pratiti našu scensku viziju. Dakle, radovi idu dobro, nadamo se da će tako i nastaviti, sredstva su osigurana u proračunu. Na nama je samo da pazimo da se sve napravi onako kako je to i predviđeno. Picokijada je bila ne samo radi radova vrlo izazovna, znači imali smo radove koji su trajali do gotovo zadnji dan, još su majstori zidali, trebalo je cijelu scenu prilagoditi.
4: Kazao je Lacković te istaknuo kako se grad Đurđevac može i ove godine ponositi zajedništvom i tradicijom.
11: Ono što je bitno, ono čime se mi dičimo, to je zajedništvo koje ulažemo u sve ove kulturne, tradicionalne priredbe, znači od svih koji su sudjelovali u samom scenskom prikazu, od svih koji su sudjelovali u našim povorkama Podravina od leta do leta, od manifestacija poput utakmice Guravi i Debeli, znači sve te manifestacije su bile odrađene besprekorno, imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende, ja bi ono pozvao sve koji ono znaju već legendu na pamet, ali da čuju neke riječi koje izgovara i kapetan grada i starica, znači pohvala svima, koristim ovu priliku, nisam često na radiju, zahvaljujem se svima koji su dali svoj trud u organizaciju. Na godinu ako mi pozovemo Thompsona pa će biti u Đurđevcu 40.000 ljudi, ne znači da će to biti najbolja picokijada ikad. Najbolja picokijada je kada mi svi složni u defileu dođemo pod utvrdu, kada smo ponosni i kada mi koji komuniciramo s ljudima izvan ili oni koji dobivaju svoje goste, dobe onu potvrdu impresije koju doživi svaki onaj ko do sad nije vidio ili dođe vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, pitaju zašto to nije na hrvatskoj televiziji se ne može vidjeti i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos Legende o Picokima, znači scenske vizije na Hrvatskoj radio televiziji. Dakle, još jedanput hvala svima, budite hrabri, držite se skupa.
4: Zaključio je Lacković. U emisiji se govorilo i o aktivnim gradilištima u gradu, ali i infrastrukturnim projektima u prigradskim naseljima, o čemu je više rekao gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči.
12: Najveće aktivnosti su po pitanju aglomeracije, nakon što su napravljene takozvana velika aglomeracija koja je uključivala naselja Čepelovac i Budrovac, nakon toga smo iz projekta ruralnog razvoja napravili suhu Katalenu, trenutno su nam radovi u Mičetincu, u Svetoj Ani i u Sirovoj Kataleni, praktično su te aglomeracije završene, napravljeni su novi sustavi i krenula su asfaltiranja prigradskih naselja, odnosno popravak cesta i svega ostalog, bez obzira obzira što to nije prihvatljivo u projektu, mi smo osigurali dodatna sredstva i asfaltirat će se kompletne širine cesta, dakle cijele dionice. Postoje oni dijelovi koji nisu uopće bili zahvaćeni aglomeracijom, te dijelove će grad rekonstruirati u svojem projektu i u svojem trošku, ali cilj nam je zapravo te projekte u cijelosti završiti i u cijelosti posložiti.
0: Rekao je Janči, te se osvrnuo on i na asfaltiranje vinogradarskih puteva.
12: Postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti. U ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti. Tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u Suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
0: Emisiju Gradske teme pogledajte na YouTube kanalu Podravskog radija.
10: Kronika tjedna.
0: Župan Tomislav Golubić sa suradnicima je boravio u radnom posjetu Općoj bolnici dr. Tomislav Bardek Koprivnica, gdje je obišao odsjek neonatologije, za čije je opremanje županija osigurala 22.558 eura. Nabavljena medicinska oprema omogućit će kvalitetniju i sigurniju zdravstvenu skrb za novorođenčad, te bolje uvjete rada zdravstvenim djelatnicima. Župana je dočekao ravnatelj bolnice Mato Devčić sa suradnicima, a radni sastanak bio je prilika za razgovor o aktualnim projektima, potrebama bolnice i daljnjim ulaganjima u zdravstveni sustav kako bi se podigla kvaliteta zdravstvene skrbi na području naše županije. Tijekom obilaska predstavljen je dio novo opremljenog odsjeka neonatologije za koji su nabavljene fototerapijske lampe, uređaj za mjerenje bilirubina te infuzijske volumetrijske pumpe s pripadajućom opremom. Tijekom obilaska voditeljica odjela za pedijatriju Maja Tot-Mršić predstavila je novo nabavljenu medicinsku opremu te pojasnila njezinu primjenu u svakodnevnom radu. Istaknula je kako će fototerapijske lampe i uređaj za mjerenje bilirubina omogućiti još učinkovitije praćenje i liječenje novorođenačke žutice, dok će infuzijske volumetrijske pumpe osigurati precizniju primjenu terapije, čime se dodatno podiže kvaliteta i sigurnost skrbi za najmlađe pacijente. Na kraju posjeta župan je zahvalio ravnatelju i svim djelatnicima bolnice na predanom radu, te izrazio zadovoljstvo kvalitetnom suradnjom koju županija ostvaruje s bolnicom dr. Tomislav Bardek u zajedničkom cilju daljnjeg unaprijeđenja zdravstvenog sustava, a dodajmo kako su u obilasku prisustvovale i županijske pročelnice Marijana Lokotar i Marina Jakšić.
10: Kronika tjedna.
0: Koprivničko-križevačka županija jedna je od partnera u međunarodnom projektu PRIMES, čiji je cilj unaprijediti upravljanje rizicima od suše i povećati otpornost zajednica na klimatske promjene u Jadransko-jonskoj regiji. Načelnik stožera civilne zaštite i zamjenik župana Mario Rajn kazao je kako kroz rad stožera civilne zaštite nastoje angažirati lokalne zajednice kako bi, kad dođu izvanredne okolnosti, znali efikasnije komunicirati i osvješćivati sve one rizike koji se u izvanrednim okolnostima događaju.
13: Plan komunikacije se pokazuje učinkovit, ali istaknut ću i potrebito u kontinuitetu osvješćivanje, nadopunjavanje plana komunikacije. Dakle, nekako vrlo je sad već ustaljena praksa da zna se da je centar 112 ta ishodišna točka u kojoj, ako nijedan drugi broj niste sigurni, od tamo možete dobiti relevantne podatke. Mi imamo još neke druge izazove koje bi bilo dobro operativno unaprijediti, to je prvenstveno županijski vatrogasni operativni centar, i to svakako razmatramo u narednim godinama, ali iz centra 112 ide koordinacija svih službi. A ono što me posebno raduje, i to smo isto tako svjedoci iz godine u godinu, unapređenje tog vida komunikacije, kako su građani sve svjesni i rizika, i kad dolaze te izvanredne okolnosti, prvenstveno govorimo o meteorološkim i one koje su vidljive, postaju svjesni podizanja razine i rizika i načina kako treba kome komunicirati. Rekao bih da je to značajno danak i našoj tradiciji dobrovoljnog vatrogastva, ali itekako i te društvene osviještenosti i odgovornosti spram zajednice. Kad nam se događaju izvanredne okolnosti, onda svjedočimo više nego jasnoj solidarnosti, taj pozitivan impuls naše neposredne lokalne javnosti da želi pomoći svojim susjedima ili svima onima koji su u ugrozi. To kroz stožer neposredno itekako vidimo, a onda i na terenu dosta efikasno koordiniramo i komuniciramo s građanima.
0: Kazao je Rajn. Posebno je istaknuo kako klimatske promjene posljednjih godina sve više utječu na poljoprivredu, a sušna razdoblja postaju sve češća pojava na koju se proizvođači moraju prilagođavati. U slučaju šteta uzrokovanih sušom, poljoprivrednici ih najprije prijavljuju na lokalnoj razini, odnosno prema općini ili gradu koji podatke prosljeđuju županiji. Nakon evidentiranja šteta u službenim registrima, mogu se pokrenuti postupci za korištenje dostupnih državnih mjera pomoći i potpora.
13: Pojava suše je naša nova stvarnost. Ona predstavlja jedan od najvećih izazova za poljoprivredu u našoj županiji. Mislim da se naši poljoprivrednici sad mogu pojedinačno svjedočiti da se više ne mogu baš oslanjati na klimatske obrasce kakvi su vrijedili prije nekoliko desetljeća, ali prilagodba postaje nova nužnost, od boljeg upravljanja samim tlom i vodom do jednostavno ulaganja u navodnjavanje, otpornije sorte. Dakle, kada suša prouzroči značajne štete u poljoprivredi, sami poljoprivrednici moraju prvenstveno prijaviti štetu svojoj općini ili gradu. Zatim lokalna povjerenstva izlaze na teren, prikupljaju podatke i procijene razmjere šteta. Ako su procijenjene štete zadovoljavaju zakonske uvjete, a to lokalna povjerenstva znaju, tada načelnik ili gradonačelnik upućuje prijedlog županu za proglašenje prirodne nepogode. A na temelju tih svih prikupljenih podataka iz jedinica lokalne samouprave, dakle općina i gradova, župan donosi odluku o proglašenju prirodne nepogode za određeno područje. Nakon što župan proglasi elementarnu nepogodu, slijedi detaljnija procjena šteta koja se unosi u službeni registar šteta, govorimo o nacionalnom registru. I ti podaci uneseni u registar služe kao temelj za eventualnu državnu pomoć. Ono što moram naglasiti, jer se nažalost to ne uzima se zdravo za gotovo, sve ovo ne znači automatski samo po sebi isplatu pune naknade štete, nego su to nužni administrativni preduvjeti da bi država aktivirala mjere moguće pomoći. Ako se pojavi suša, poljoprivrednici su sigurni da je to posljedica suše, njihovi negativni prinosi, treba aktivirati lokalno, općinu, grad, oni upućuju županiji, županija objedinjeno unosi u državni registar kako bi se mogli aktivirati mjere pomoći ili financijske potpore.
0: Reprizu emisije Aktualnosti iz županije poslušajte u našem programu u utorak 21. srpnja u 11 sati i 10 minuta.
10: Kronika tjedna.
0: Zamjenik župana Mario Rajn boravio je u radnom posjetu općini Peteranec, gdje se susreo s općinskim načelnikom Ivanom Derdićem i pomoćnikom ravnatelja Županijske uprave za upravljanje županijskim i lokalnim cestama Koprivničko-križevačke županije Markom Katanovićem. Tijekom sastanka u općini načelnik Derdić je predstavio aktualne projekte koji se odvijaju na području općine, te izvijestio o planovima u narednom razdoblju, naglasivši pritom dobru suradnju između općine i županijske uprave. Zamjenik župana je istaknuo kako županija snažno zagovara suradnju s jedinicama lokalne samouprave i zbog toga su povećana i proračunska sredstva u programu kapitalne pomoći za ravnomjerni razvoj županije. Nakon sastanka obišla se i dionica lokalne ceste na potezu Koprivnički Ivanec-Torčec, koja je obnovljena u duljini od 1100 metara, a ukupna vrijednost radova iznosila je gotovo 115 tisuća eura. ŽUC je projekt sufinancirao s nešto više od 85 tisuća, a ostatak općina kojoj zahvaljujemo na partnerstvu. Ove ćemo godine obnoviti ili modernizirati preko 23 km cesta na području županije, a ukupna vrijednost radova premašit će 2,2 milijuna eura, pojasnio je tijekom obilaska zamjenik ravnatelja ŽUC-a Marko Katanović.
10: Kronika tjedna.
0: U zgradi ZKF-a u Novigradu Podravskom održana je svečana sjednica općinskog vijeća povodom proslave Dana općine, koja je započela intoniranjem himne te minutom šutnje za sve koji su svoj život dali za općinu i Hrvatsku. Svečanosti su prisustvovali župan Tomislav Golubić, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić, predstavnici općina i gradova, općinske vijećnice i vijećnici, predstavnici udruga, institucija, poslovni partneri te drugi uvaženi gosti. Uvodna riječ pripala je predsjedniku općinskog vijeća Zlatku Makaru, koji je pozdravio sve prisutne. Istaknuo je brojne projekte koji su realizirani pomoću županije i veliki napredak u razvoju općine, a okupljenima se potom obratio i načelnik Zdravko Brljek, koji je istaknuo kako su svjesni odgovornosti koju imaju prema mještanima u proteklom razdoblju u općini radili predano i odgovorno na stvaranju boljih uvjeta za život.
14: Budući da je naša općina Novigrad Podravski prva u državi koja je uvela od općina takozvanu transparentnost, znači onaj javan i jasan prikaz trošenja općinskog novca. Zato se trudimo biti vjerodostojni, argumentirani i u ovakvim prezentacijama za svaku kunu ili ti euros povučenu iz europskog ili nacionalnog fonda, za ovaj izuzetan zamah naših udruga i društava. Zahvaljujem se kolegicama i kolegama jedinstvenog upravnog odjela. Zahvaljujem se vijećnicama i vijećnicima, ne samo u ovom mandatu, nego i prošlim mandatima. Zahvaljujem se članicama i članovima naših vrijednih, aktivnih 16 udruga koje nisu samo na papiru, nego stvarno pokrivaju sva polja našeg društvenog života. I na kraju zahvaljujem svim našim dobronamjernim građanima, odnosno mještanima, koji nas evo trpe i uz sve to skupa podržavaju.
0: Kazao je načelnik Brljek, naglasio je kako općina nastavlja snažan investicijski ciklus, te da su trenutno u tijeku ili u završnoj fazi projekti vrijedni gotovo 1 000 000 eura. U ime načelnika i gradonačelnika obratio se saborski zastupnik i gradonačelnik grada Koprivnice Mišel Jakšić.
15: Ja ću vam odmah na početku dati jednu ekskluzivu koja nije ništa monumentalno, ali samo da znate, danas smo poslije zasjedanja Sabora koje je bilo posljednje u ovom dijelu godine imali predsjedništvo Hrvatskog sabora i donijeli smo odluku da Hrvatski sabor preuzima pokroviteljstvo nad susretima 4 Novigrada. Doduše, krenut će ove godine od istarskog Novigrada, pa sam dobio upita zašto to do sad nisu tražili ovi tvoji iz Podravine, ali ja sam objasnio da Brčo prvo hoće vidjeti koliko to košta onda sve skupa, pa onda nek pokroviteljstvo ide dalje. Ne? Šalo na stranu. Dakle, ja bih iskoristio ovu priliku da vam zahvalim na svom partijstvu i suradnji koju smo ostvarili kao grad Koprivnica i kroz naš komunalac i kroz sve ono gdje se i čujemo i vidimo i nalazimo i gdje zajedno tražimo neka rješenja. I moram reći da bez obzira što je grad Koprivnica 20-30 puta veći od općine Novigrad Podravski, da svi zajedno imate jako puno elana, jako puno ideja, jako puno motiva i da puno puta bez obzira na razliku u veličini je to jedna razmjena iskustava i traženje zajedničkih rješenja s kojima bi mogli svaki dan činiti našu svakodnevicu, svakodnevicu naših sugrađanki i sugrađana barem malo boljom, barem malo ljepšom i barem malo vedrijom. Tako da ja vam na tome od sveg srca zahvaljujem.
0: Zaključio je Jakšić. Na kraju je govorio koprivničko-križevački župan Tomislav Golubić, ujedno i izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.
16: Ovakvu količinu projekata u godinu dana koje općina uspije dovući sufinanciranja što kroz nacionalna sredstva, što kroz europska sredstva, rijetko viđamo i stvarno čestitam cijelom jedinstvenom upravnom odjelu općine Novigrad Podravski na čelu sa Brčojom i drago mi je da u svemu tome, a znam da je veliku ulogu igrala i Pora, razvojna agencija Koprivničko-križevačke županije sa nekakvih u pripremi i provedbi sve skupa, mislim na nekih 20 projekata u vrijednosti 20 miliona eura. Ima i županija svoju ulogu u svemu tome, gdje osim zdravstvenog sustava, gdje sam spomenuo da smo uložili u kapitalni projekt nove ambulante, 120 tisuća eura smo osigurali za kupnju nove opreme u toj ambulanti. Moram reći isto tako da smo nedavno isto tako dobili suglasnost APN-a za provedbu energetske obnove sportske dvorane osnovne škole ovdje u Novigradu Podravskom, gdje ćemo kroz ESCO model obnoviti dvoranu energetsku učinkovita da bude. Moram isto tako reći da pripremamo niz još drugih projekata, a jedan koji je osiguran rebalansom prije manje od mjesec dana je sredstva za uređenje sportskog igrališta pokraj osnovne škole ovdje u Novigradu Podravski. Nije to samo Novigrad Podravski, tu su i Delovi, i Javorovec, i Borovljani, i Vlajslav, da sad ne zaboravim nekoga. Pokušavamo se ravnomjerno rasporediti sredstva u skladu sa planom i radom općine i mislim da idemo u dobrom smjeru. Mislim da korak po korak možemo napraviti stvarno puno za našu zajednicu, puno za naš Novigrad, puno za našu županiju, a jedini način je da imamo konstantnu suradnju, konstantnu komunikaciju.
0: Kazao je župan. Dodijeljena su javna priznanja općine Novigrad Podravski u 2026. godini. Javno priznanje, priznanje općine Novigrad Podravski, dodijeljeno je tako Mariji Trepotec, Mariji Kalšan i Lidiji Peroš. Javno priznanje, zahvalnica općine Novigrad Podravski, dodijeljeno je Mariju Racu, Ani Trnski, Luciji Horvat, Ani Adžaga, Luki Mihokoviću, Loreni Živko, Katarini Franjo, Marku Đurakiću, Pori, Razvojnoj agenciji Koprivničko-Križevačke županije i turističkoj zajednici područja Središnja Podravina, a sjednica je završila kulturno-umjetničkim programom. Bogatu fotogaleriju sa sjednice pogledajte na portalu Drava Info ili na webu Podravskog radija.
10: Kronika tjedna.
0: Nakon početka godine obilježenog pripremama i prijavama projekata, početak ljeta u općini Virje donosi potpisivanje ugovora i odobrenja sufinanciranja za niz projekata koji će pridonijeti poboljšanju kvalitete života mještana te ujedno mijenjati vizuru samog mjesta. Istaknula je to načelnica općine Virje Kristina Filipović, gostujući u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija. U općini Virje u tijeku je provedba niza razvojnih projekata, značajna pažnja usmjerena je na prometnu infrastrukturu i povećanje sigurnosti prometa, a načelnica je istaknula kako općina ima niz potpora za svoje mještane, osobito u demografske mjere.
17: I dalje sufinanciramo smještaj djece u vrtiću. Neki dan je bilo istraživanje portala Načelnik.hr gdje znači javno dostupni podaci pokazali su da je Virje trenutno ima najjeftiniju cijenu vrtića u cijeloj Republici Hrvatskoj. I to je tako godinama jer mi već 20 godina nismo mijenjali cijenu. A znamo svi kako su se mijenjale cijene svih energenata, namirnica, plaća, svega ostaloga. Tako da smo mi, evo, nažalost, morali pribjeći toj nepopularnoj mjeri povećanju cijene koja će ići od 1. rujna. Ali i s tim povećanjem ja vjerujem da ćemo biti i dalje, ako ne najjeftiniji vrtić, s obzirom da sve općine idu na povećanje jer je male cijene su zapravo neodržive. Evo, tako da sa 39 eura povećat ćemo na 80, a vjerujem da je to što je vrtić popunjen i dalje po broju upisane djece, da to neće utjecati na potrebu i zadovoljstvo vrtićem. Ali mislim, mi imamo druge potpore kroz koje onda vratimo to mladim obiteljima. Znači, poznato je da imamo potpore za mlade obitelji još, koje provodimo još od 2017. godine. Znači, gdje mlade obitelji mogu za kupnju i gradnju kuće ostvariti potporu od 10.000 eura, znači to je nekakvih 25% troškova. Za obnovu maksimalnih 5.000, to je 50%, i evo do sada je isplaćeno nekakvih 40.000 mladim obiteljima. I dalje ćemo osiguravati, znači, povrat sredstava za školski pribor, isto tako i osiguranje djece u školi, pa tu ne znam, ono što možda roditelji ne vide, da sufinanciramo i kuhinju u školi i školu plivanja, tako da je tu dosta još tih nekakvih potpora koje se zapravo ne vide.
0: I dalje su dostupne potpore za poljoprivredu i poduzetništvo, a kako je istaknula načelnica, od ove godine uvedene su i neke nove potpore. Načelnica Filipović ujedno je pozvala sve na Virovsko ljeto 2026. koje će se uz bogat i zanimljiv program održati od 24. do 26. srpnja. Emisiju Susjedne općine pogledajte i na našem YouTube kanalu.
10: Kronika tjedna.
0: Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranak općine Virje u suradnji s općinom obilježila je 33. godišnjicu osnutka udruge paljenjem svijeća kod spomenika domovini i hrvatskim braniteljima u Virju. Svečanosti obilježavanja nazočili su predstavnici Ogranaka, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata iz Ferdinandovca, Novog Virja i Kalinovca, potpredsjednik podružnice Koprivničko-Križevačke županije Božo Kicivoj, voditeljica područnog odjela Ministarstva hrvatskih branitelja Koprivničko-Križevačke županije Tatjana Mihaldinec te načelnica općine Virje Kristina Filipović. Paljenjem svijeća i minutom šutnje odana je počast svim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima, a posebno poginulim i preminulim članovima udruge.
10: Kronika tjedna.
0: Općina Virje je u suradnji s turističkom zajednicom područja Središnja Podravina i športsko-ribolovnim klubom Krap Virje sudjelovala u ribarskoj noći i brodet kupu u Ližnjanu. Na manifestaciji koja okuplja brojne domaće i strane goste, članovi športsko-ribolovnog kluba Krap Virje pripremili su dravski fiš i domaće proizvode te izazvali veliko zanimanje za naš podravski kraj i manifestacije. Iz općine zahvaljuju domaćinima načelniku općine Ližnjan Marku Ravniću i direktorici turističke zajednice općine Ližnjan Natali Palkozirdum na pozivu i gostoprimstvu, te njihovim predstavnicima, direktoru turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikoli Ciku i članovima športsko-ribolovnog kluba Krap Virje.
10: Kronika tjedna.
0: DVD Kalinovac dobio je novo vatrogasno kombi vozilo, a svečana primopredaja održana je ispred osnovne škole Ivan Lacković Korata Kalinovac u prisutnosti župana Tomislava Golubića, saborskog zastupnika i načelnika općine Darka Sobote te zapovjednika vatrogasne zajednice općine Kalinovac Željka Zalara. Vrijednost nabave kombi vozila za DVD Kalinovac je 10.000 eura, pri čemu je županija osigurala 6.666 eura, a ostatak općina. Kombi će se koristiti za intervencije i odlaske na natjecanja, a kako su u prigodnim govorima istaknuli župan i načelnik, opremanje vatrogasaca dokaz je sustavne brige za razvoj vatrogastva na području Koprivničko-križevačke županije.
10: Kronika tjedna.
0: U prostorijama veleučilišta u Karlovcu održana je svečana dodjela ugovora bespovratnih sredstava jedinicama lokalne i regionalne samouprave za projekte prijavljene na program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ugovore je uručila ministrica Nataša Mikuš-Žigman uz prisustvo potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra branitelja Tome Medveda, a svečanosti su u ime Koprivničko-križevačke županije prisustvovali župan Tomislav Golubić i pročelnica službe ureda župana Aldijana Matić-Horvat. Župan je preuzeo ugovore za prijavljene projekte. Rekonstrukcija područne škole Podravska Selnica, za koju je osigurano 45.000 eura, te obnova zgrade osnovne škole Kalnik s vanjskim uređenjem, za što je osigurano 33.000 eura. Dodjeli su prisustvovali i načelnici općina Sveti Ivan Žabno, Podravske Sesvete, Kloštar Podravski i Gornja Rijeka, načelnica općine Virje te predstavnica općine Đelekove. Načelniku općine Kloštar Podravski Siniši Pavloviću uručen je ugovor za sufinanciranje projekta izgradnja pješačke staze u naselju Kloštar Podravski. Projekt obuhvaća izgradnju pješačke staze u ulici 1. svibnja od kućnog broja 2 do kućnog broja 64A. Ukupna vrijednost projekta iznosi 152.624 eura. Među jedinicama lokalne samouprave kojima su odobrena sredstva nalazi se i općina Novo Virje, kojoj je za projekt sanacija i uređenje društvenog doma odobreno 45.000 eura bespovratnih sredstava. Općini Đelekovec kroz program održivog razvoja lokalne zajednice odobreno je 45.000 eura bespovratnih sredstava za izgradnju biciklističke pješačke staze u ulici Pavla Kvakana. Ugovor je u ime općine preuzela pročelnica jedinstvenog upravnog odjela Patricija Kučan.
10: Kronika tjedna.
0: Općina Koprivnički Bregi potpisala je novi ugovor s veterinarskom stanicom Koprivnica o obavljanju usluga zbrinjavanja napuštenih životinja i veterinarsko-higijeničarske službe na području općine. Time se osigurava kontinuitet, sigurnost i kvalitetno postupanje u svim slučajevima pronalazaka napuštenih ili izgubljenih životinja. U sklopu aktivnosti načelnica je posjetila i azil za nezbrinute životinje Otova kućica, gdje je smješten velik broj pasa koji čekaju svoj dom. Azil provodi odgovorno, predano i humano zbrinjavanje životinja, te surađuje s brojnim udomiteljima i volonterima.
10: Kronika tjedna.
0: Kako bi roditeljima olakšala pripremu za novu školsku godinu, općina Podravske Sesvete i ove će godine prema odluci općinskog načelnika Marka Derežića u cijelosti financirati kupnju radnih bilježnica, mapa za likovni odgoj, zemljopisnog atlasa i kutija za tehničku kulturu za sve učenike područne škole Podravske Sesvete. Sva potrebna pomagala učenike će dočekati na njihovim školskim klupama već prvog dana nove školske godine, čime će se roditeljima smanjiti troškovi opremanja djece za školu.
10: Kronika tjedna.
0: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je popis odabranih projekata koji će se sufinancirati u okviru programa poticanja razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u ovoj godini. Među odobrenim projektima nalazi se i projekt općine Pitomača, rekonstrukcija parkirališta s nogostupom u naselju Kladare, a za koju su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 34.600 eura.
10: Kronika tjedna.
0: Pitomača se ove godine ponovno pridružila obilježavanju Dana Europske Amazone manifestacijom Big Jump, simboličnim skokom u Dravu kojim se već tradicionalno skreće pozornost na važnost očuvanja prirodnih rijeka te na prijetnje koje donosi njihova prekomjerna regulacija. Brojne mještane i posjetitelje iz cijele Virovitičko-podravske županije, ali i šire, ujedinio je zajednički skok u rijeku Dravu, čime je ujedno obilježena i 13. godišnjica rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Manifestaciju su zajednički organizirali javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije, općina Pitomača, njihove turističke zajednice, agencija Draft DOO te komunalno DOO Pitomača.
10: Kultura.
0: U Muzeju grada Đurđevca održana je edukativna ljetna družionica tijekom koje su najmlađi sugrađani kroz razgovor i istraživanje upoznali bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada. Sudionici radionice stekli su i status muzeoljupca te su im uručene akreditacije uz koje mogu besplatno razgledavati sve sadržaje muzeja tijekom cijele godine, a ne samo tijekom praznika. Sljedeća družionica održat će se u utorak 28. srpnja u 10 sati u potrazi za skrivenim predmetima u muzeju.
10: Kronika tjedna.
0: U organizaciji općine Kalinovac i općine Bogdanci iz Sjeverne Makedonije održana je kulturna manifestacija pjesmom i plesom kroz Hrvatsku i Makedoniju, koja je okupila brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture. Program je održan u školskoj dvorani u Kalinovcu, gdje su posjetitelji imali

0: Novac i općine Bogdanci s ciljem jačanja kulturnih veza, međusobnog upoznavanja i očuvanja tradicijske baštine.
1: Kronika tjedna.
0: Na izletištu Grofova hiža u Gabajevoj Gredi održano je natjecanje u kuhanju fiš paprikaša i likovna kolonija. Domaćin događanja bio je Stjepan Pongrac, a organizator i turistička zajednica područja Središnja Podravina uz podršku općine Hlebine i turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Umjetnici su sa svojim radom započeli od jutarnjih sati, a natjecanje u kuhanju fiša započelo je u podne. 20 ekipa iz svih krajeva Hrvatske imalo je 2 sata da pripreme fiš paprikaš, koje je stručno povjerenstvo pomno ocjenjivalo. Radovi koji su nastali tijekom kolonije bili su podijeljeni kao nagrade natjecateljima, a uz bogatu gastronomsku ponudu i umjetnost sve prisutne je zabavljao Pozitivo Band.
1: Kronika tjedna.
0: U Ždaliju Prekodravlju u ateljeu i galeriji obitelji Kolarić po prvi put je održana likovna kolonija. Na svečanom otvorenju prisutnima se obratio domaćin, mladi akademski slikar Mihael Kolarić, a pozdravne riječi uputili su direktor turističke zajednice područja Središnja Podravina Nikola Cik i zamjenik općinskog načelnika Milan Foruglaš, koji je likovnu koloniju proglasio otvorenom. Biranim riječima o stvaralaštvu Petra i Mihaela Kolarića govorio je profesor Franjo Horvat kao stručni voditelj kolonije. Svečanost otvorenja svojim su nastupima uveličali Ivan Picer i Franjo Barić. Na likovnoj koloniji okupilo se više od 30 slikara koji su tijekom dana stvarali djela inspirirana rijekom Dravom, prirodnim ljepotama, tradicijom i baštinom. Uz to su se družili u ugodnom ambijentu na imanju obitelji Kolarić, razmjenjivali iskustva i usavršavali svoje vještine.
1: Sport.
0: Seniori graničara započeli su novu sezonu susretom i treningom na Šrcu Vladoleščan Duspe u Đurđevcu. Na prvom treningu okupilo se 29 igrača, a posebno raduje činjenica da je čak 7 dojučerašnjih juniora priključeno u trenažni proces. Uskoro se igra prva od 8 pripremnih utakmica, a krajem mjeseca bit će plenum klubova kad će se znati i točan raspored prvenstva treće nogometne lige Sjever. Sportski direktor Ivica Zelenbrz istaknuo je kako klub i dalje želi nastaviti sa sjajnim rezultatima od prošle godine. Nakon seniora prvi trening odradili su i kadeti i juniori pod vodstvom trenera Spudića i Žibrega. Prvu pripremnu utakmicu seniori igraju 22. srpnja protiv Suhopolja.
1: Vrijeme.
0: I vrijeme danas većinom promjenjivo oblačno i nestabilno, ponegdje s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji ponegdje mogu biti i izraženiji, ali tijekom dana moguće su i sunčana razdoblja. Najviša dnevna temperatura kreće se danas od 26 do 31 Celzijev stupanj.
1: Kronika tjedna.
2: Ovog ljeta. Pronađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Što se tiče stanja u prometu, tijekom dana očekuje se pojačan promet na važnijim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama i u zonama naplata odmorišta i tunela. U uvjetima povećane gustoće prometa i mjestimice mokrih i skliskih kolnika pozivaju se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo, ako idete na more ili vraćate se s njega, svakako provjerite stanje na stranicama Hrvatskog autokluba i nikako nemojte kretati neodmorni na put, dakle odmorni, pripremite dovoljne količine tekućine i evo spremni, što drugo reći. Što se tiče stanja evo na našim cestama prema moru, povećana je gustoća prometa na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan na A2. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 4 km, a na graničnom prijelazu A3 Bregana-Lipovac, dakle Bajakovo, kolona osobnih i teretnih vozila duga je već sada oko 10 km. Svakako još jednom podsjećam, provjerite situaciju na stranicama i aplikaciji HAKA. Imamo i nekoliko najavljenih kontrola prometa danas na području naše županije i nadzora brzine kretanja vozila. Popodne od 13 do 15 sati na cesti Križevci, Nikole Tesle i Branitelja Hrvatske. Naravno, pazite na prometne propise, a isto tako Policijska postaja Đurđevac tijekom cijelog tjedna će provoditi nadzor usmjeren na 4 ubojice u prometu, to jest prekršaja brzine, vožnje pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa i nepropisnog korištenja mobitela. Pa budite na oprezu. A evo, u najavi za 21. srpnja, dakle za utorak, u Kloštru Podravskom je i info pult usmjeren na 4 ubojice u prometu od 9 do 10 sati, a dan kasnije u srijedu od 8 do 12 sati na području cijele policijske uprave Koprivničko-Križevačke provodit će se pojačani nadzor korištenja parkirališnih mjesta rezerviranih za osobe s invaliditetom te sprječavanja zlouporabe europske parkirališne karte za osobe s invaliditetom. Toliko od najava. Sretan put vam želim i pazite na sebe i na druge sudionike u prometu.
1: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
1: Aha.
0: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
2: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u utorak 21. srpnja bez električne energije će biti Molve Grede i Novo Virje, dio mjesta, u vremenu od 11.30 do 14 sati. Nadalje u Pitomači dio Đuretine od 8.30 do 13 sati, te u Đurđevcu dio ulice Hrvatskih branitelja i Škurdijeva od 8 do 11 sati, poručuju to iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
3: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1, 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
4: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
5: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
6: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
0: Podravski radio. Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

0: Ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Spots, spots.
1: Ljetni radio. Podravski radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
0: Termalni bazeni Nađetad za svoje goste iz Hrvatske nude -20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furdok. Radno vrijeme do 20 sati.
1: Dođite na pravo mjesto.
2: Dizajnerski stol i stolice, izmamit će osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Podravski radio. Dobar dan.
3: Iz srca Podravine.
0: Podravine.
3: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal

0: lokalno Podravskog radija.
1: U Svetoj Ani održan je Dan Zlevanke, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine unatoč kiši okupila brojne posjetitelje iz Đurđevca i okolice. Dan je počeo rekreativnom biciklijadom na kojoj je sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a manifestaciju je svojim prisustvom podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
2: 9 sati krenuli smo na jednu malu biciklijadu do Svete Ane, bilo nas je 30-ak, bilo nam je lepo smo se dopeljali, došli smo tu. Tu nas je naravno dočekalo, već je bilo i ljudi, dočekalo nas je jelo, dočekalo nas je zapiti, muzika, sve u najboljem redu. Evo, malo i kišica pada, ali ne treba se bojati, to bude sve prošlo. Tako da pozivam sve da se ne boje kiše, da dođu slobodno do Svete Ane i da malo uživaju u ovom lijepom ljetnom subotnjem danu.
3: Evo, krasne vam je vrijeme na danima Zlevanke u Svetoj Ani. Zahladilo je, lijepo je, osvježavajuće. Zahvala mjesnom odboru, udrugi žena, DVD-u, svim mještanima Svete Ane što su nam zajedno s turističkom zajednicom priredili još jedno krasno uživanje podno Bilogore.
1: Kazali su Bažulić i Janči, posjetitelji su mogli kušati nezaobilaznu svetojansku zlevanku, ali i druga tradicionalna jela poput gulaša, graha i fiša, pripremljenih prema provjerenim domaćim receptima, a sam proces pripreme zlevanke opisala je članica udruge Svetojanke Antonija Račan.
4: Naša zlevanka se dovoljko kruzne melje, koju već meljemo našoj vodenici, i to je cjelokupni proces koji dolazi do stola. Tam mešamo našu melju, jajca, praška za pecivo, cukora, jogurta, vrenje, malo soli, i kad se to sve zamuti, denemo krušnu peć i pod kraj, prvno kad je gotova, malo polijemo s vrenjom i dobijamo našu zlevanku koja je spremna za jesti.
1: Za dobro raspoloženje tijekom dana zadužen je bio tamburaški sastav Bečari, dok su najmlađi uživali u vožnji, mini kvadovima i drugim zabavnim sadržajima. Manifestacija se, podsjetimo, počela održavati prije 19 godina, a kako je sve započelo, opisao je predsjednik mjesnog odbora Svete Ane, Veljko Miletić.
5: Znači, ova manifestacija je krenula 2007. godine sa obnovom vodenice i sa prvim danima, organiziranjem prvim danima zlevanke. Sve je to bilo na inicijativu turističke zajednice grada Đurđevca, koji su nas i udrugu žena Svetojanke jednostavno inicijativu dale, i tako da smo mi to prihvatili i krenuli sa tom obnovom. Ali osim ovog dana, mi kroz godinu imamo posjete turističkih, bilo da su to školske, edukativne posjete gdje prikazivamo recimo mljevenje kukuruznog brašnja, pa udruga žena priprema ovoga, to prezentaciju da djeca to ovoga vide, pa do recimo dolaska umirovljenika koji se isto ovoga prisjećaju kako se ti domaći starinski ovoga proizvodi ovoga pripremani u njihovo djetinjstvo, jer većina onih njihovoga živjela i odhranjena u selskim ovoga u selima, tako da evo pokušavamo sve zadovoljiti, nadamo se i dalje ovoga pomoći grada Đurđevca.
1: U večernjim satima posjetitelje je zabavljao bend, to jest grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rok sastav koji je publici predstavio svoje autorske pjesme, ali i izveo brojne domaće i strane rok hitove. Manifestaciju organiziraju mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Svetojanke, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Savjet mladih grada Đurđevca konstituiran je 7. travnja ove godine i ima važnu ulogu povezivanja mladih s lokalnom zajednicom. Svojim idejama, inicijativama i prijedlozima aktivno sudjeluju u oblikovanju sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. U emisiji Malci genijalci ugostili smo predsjednicu Savjeta mladih grada Đurđevca Seline Stankir, do predsjednika Antonija Kolara te članicu Anju Čorba, koji su nam predstavili ciljeve savjeta.
6: Pa zapravo napraviti prostor za sudjelovanje mladih i u političkim procesima, ali i u svakodnevnom životu, znači da sudjeluju u raznim događajima kroz udruge ili druge mehanizme, da mogu izraziti svoje ideje i povezati se međusobno više, ali i s drugim dionicima. Naš cilj je isto učiti više o tome kako bolje raditi naš posao, ali i raditi s drugim udrugama, i glavni cilj je potaknuti mlade da aktivno sudjeluju.
7: U našem gradu mladima je potrebno više njihovih sadržaja koji se zapravo njih tiče u njihovoj dobnoj skupini koji su sada.
6: Prethodno sam spomenula program za mlade grada Đurđevca. Tijekom izrade programa se provodilo jedno istraživanje na velikom broju mladih i kroz to istraživanje se došlo zapravo do neke tri najveće potrebe. One uključuju mentalno zdravlje, mobilnost, dakle mladi u našoj sredini nemaju baš javnog prijevoza, što im nekad otežava putovanje u druga mjesta. A zadnje što bih spomenula, to je da ne mogu naći posao ako imaju visoku stručnu spremu. To im je dosta otežano u našoj sredini.
1: Kazali su Seline i Antonio. U planu imaju i razne manifestacije koje će privući mlade da izraze svoja mišljenja i ideje po pitanju razvitka našeg grada, a prvu takvu manifestaciju organiziraju početkom kolovoza.
6: Da, u skoroj budućnosti organizirat ćemo Tjedan mladih. On počinje od 10. završava 16.8. Dakle, cijeli tjedan će biti neke aktivnosti. Bit će, znači, raznih radionica i događanja. Jedno od njih je financijska pismenost. Bit će predstavljene međunarodne mogućnosti za mlade. Imat ćemo jednu prigodnu radionicu o kiši meteora, pošto je 12.8. osim dana mladih i meteorska kiša, koja će biti u noći od 12.8. na 13.8. gdje će biti zvijezde padalice, to su suze Svetog Lovre takozvane, a isti dan će biti i radionica o digitalnoj pismenosti. Imat ćemo panel diskusije o spolnom i mentalnom zdravlju, jedan sportski dan sa turnirom u tenisu i odbojci, a subota će nam biti s najviše aktivnosti. Imat ćemo dakle sajam mladih poduzetnika i udruga, a u Domu kulture bit će otvaranje izložbe kreacije mladih. Na trgu će svirati mladi glazbenici, dok će pod večer biti jedan piknik sa savjetom mladih sa kvizom općeg znanja.
1: Najavili su. Cijelu emisiju Malci genijalci poslušajte u našem programu danas u 18 sati. Krajem siječnja ove godine dotadašnji direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček preuzeo je službu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Direktor Fuček gostovao je u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija, te je opisao kako se prilagodio na službu i što ga je sve dočekalo na toj poziciji.
8: Zapravo je ok, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodnu, što kulturno. Dakle, naišli smo na ok, ono, posložen naravno sustav, doduše ono, s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga moći zapravo pokriti cijeli prostor, ovoga naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali, i zaista od prirodne baštine Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom, izradom koji ćemo sad ići u realizaciju.
1: Kazao je Fuček, dodao je kako je županija organizirala velik broj uspješnih manifestacija kroz ovu godinu, a istaknuo je uspjeh country festivala, country vikenda u Hlebinama, Ljeto na Šoderici te Picok i Jadu. Zadovoljan je i brojem noćenja i turista na području županije, te je optimističan u daljnji napredak turizma u županiji.
8: Graditi zaista imamo ovoga razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke. Još i bez tih hotela mi smo evo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo ovog momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jedno zaista veliko, veliko natjecanje u Hrvanju gdje ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana. To će naravno mi to ćemo suportirati sve koliko. Tako da evo, usudio bih se reći da je, ajmo reći tak, svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
1: Zaključio je Fuček. Cijelu emisiju U fokusu poslušajte u programu Podravskog radija danas početkom u 16 sati. Općini Legrad odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 28.600 eura za projekt modernizacija nerazvrstane ceste Lejdine u Kutnjaku. Sredstva su osigurana putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina u ovoj godini koji provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbom projekta unaprijedit će se prometna i komunalna infrastruktura te povećati sigurnost i kvaliteta života mještana. Iz općine zahvaljuju ministarstvu na odobrenim sredstvima te svima koji su sudjelovali u pripremi i prijavi projekta, te ističu kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj svih naselja na svom području. U sklopu proslave dana općine Novigrad Podravski park pod Lipama je bio središte druženja dobre hrane i natjecateljskog duha. Održana je 8. Novigradska gulašijada, tradicionalno natjecanje u pripremi gulaša koje iz godine u godinu okuplja velik broj sudionika i posjetitelja. Osim natjecanja, posjetitelji su uživali u besplatnom gulašu iz tri kotla, a svi natjecatelji nakon ocjenjivanja svoje su gulaše podijelili okupljenim mještanima i gostima. Nakon uspješno održane Novigradske gulašijade za sve mještane, njihove goste i ostale posjetitelje, zabava je nastavljena u večernjim satima u parku pod Lipama. Za dobru atmosferu pobrinuo se bend Stare staze, a posjetitelji su uživali u večeri ispunjenoj glazbom, plesom i druženjem uz ugostiteljsku ponudu jela i pića po pristupačnim cijenama. Večernja zabava tradicionalno je završni dio jednog od najposjećenijih događaja u sklopu obilježavanja dana općine, te svake godine okuplja velik broj mještana i gostiju koji zajednički nastavljaju slavlje do kasno u noć. Kako je bilo u Novigradu Podravskom, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. Predstavnici iz Koprivničko-križevačke županije ostvarili su značajan uspjeh na plazma sportskim igrama mladih u Rijeci. U konkurenciji atletičarki rođenih 2017. godine i mlađih, Franka Sokač iz Križevaca osvojila je zlatnu medalju te izborila nastup na međunarodnoj završnici sportskih igara mladih u Splitu. Nakon pobjede nije skrivala oduševljenje. Bila sam jako uzbuđena, tresle su mi se noge, a sada sam presretna, rekla je Franka. Još jednu medalju za Koprivničko-križevačku županiju osvojio je Lovro Popijač iz Koprivnice, koji je u konkurenciji dječaka osvojio broncu. Državna završnica u Rijeci okupila je više od 2500 sudionika koji će tijekom srpnja i kolovoza odmjeriti snage u 10 sportskih disciplina. Najmlađi natjecatelji otvorili su program na Telemach danu sporta, a nakon brojnih uzbudljivih natjecanja dodijeljene su prve medalje najboljim atletičarima i ekipama u Graničaru.
0: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas promjenjivo oblačno i nestabilno uz sunčana razdoblja. Mjestimice su mogući kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 26 do 31 Celzijevog stupnja.
0: Lokalno Podravsko gradi.
9: Ljeto. Na tvom radiju.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Hajdete se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, rošti, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
1: Zbog radova na elektroenergetskom postrojenju u utorak 21. srpnja bez električne energije će biti Molve Grede i Novo Virje, dio mjesta, u vremenu od 11.30 do 14 sati. Nadalje u Pitomači dio Đuretine od 8.30 do 13 sati, te u Đurđevcu dio ulice Hrvatskih branitelja i Škurdijeva od 8 do 11 sati, poručuju to iz Elektre Koprivnica i mole cijenjene potrošače za razumijevanje.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković. Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.

0: kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
1: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
0: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji. Podravski radio.
2: Pronađite rješenje za osvježenje.
0: Vaš Podravski radio.

0: Ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

druže, okrenem se, već me tuže. A k tome i svakog dana, sto problema još izvana. Susjede sve viđam rijeđe, neštima nam oko međe. Njima malo, pa iš dere, stalno nekog vraga mjere. U mom dvorištu svako svakog sad napada, al pušu vjetri sa zapada. Jokšir, ebekšir, čak bizoni, o sve

0: Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. U fokusu, gdje svaka tema ima glas.
1: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji U fokusu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije je do sada ove godine organizirala veliki broj manifestacija i evenata, a danas je ovdje sa mnom i direktor Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije, gospodin Mario Fuček. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav i vama i svim našim slušateljima. Evo, drago mi je da smo nakon nekog vremena opet tu kod vas u studiju.
1: Prije nekih 5-6 mjeseci preuzeli ste funkciju direktora Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Na kakvu ste situaciju došli, kako ste se navikli u ovih 5-6 mjeseci?
2: Ma, zapravo je ok, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodno, što kulturno. Dakle, naišli smo na ok, ono, posložen naravno sustav, doduše ono, s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga moći zapravo pokriti cijeli prostor, ovoga naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali i zaista od prirodne baštine, Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom izradom koji ćemo sad ići u realizaciju, znači kako oplemeniti čitavu Šodericu i Kalnik kao nekakve highlightseve ovoga turističke ponude županije. Đurđevac je više manje posložen funkcionalno kao nekakav turistički prvak, da ga tako nazovem, što to se vidi po naravno turističkim sadržajima i turističkim kretanjima, ali onda treba malo fokus staviti i na Dravu i na Šodericu i na Kalnik naravno, kako bi se evo malo još turistički razigrao taj prostor.
1: Organizirano je i mnogo manifestacija u proteklih 6 mjeseci. Možete dati kratki osvrt na neke od možda važnih?
2: Je, puno ih je bilo, puno smo ih, to je raritet od tih regionalnih turističkih zajednica, one više nisu toliko orijentirane na organizaciju manifestacija, međutim mi smo nastavili naravno one tradicijske manifestacije poput country weekenda u Hlebinama, Ljeto na Šoderici, koje smo i oplemenili sa gastronom događanjem koje je bilo naravno bazirano na riječnoj gastronomiji, da tako kažem, što je bila pun pogodak. Ljudi su presretni što se turistička zajednica uključila i u organizaciju tih gastro manifestacija. U GAF-u smo naravno sudjelovali, to je isto gastro festival, jer moramo naglasiti da mi imamo zaista bogatu gastronomiju koja doduše nije toliko prepoznata na nekakvoj kontinentalnoj Hrvatskoj. Tu ima puno posla da svi zajedničkim snagama tu našu i podravsku i prigorsku gastronomiju malo bolje pozicioniramo, naravno baziranu na tradicijskim autohtonim gastro elementima. Tako da niz manifestacija bilo, sve su bile sjajno posjećene, niz njih smo suorganizirali, niz njih smo podupirali, naravno i Đurđevečku picokijadu smo bili najveći sponzor, jer Renesansni festival i picokijada su naša top događanja koje mi projektno prijavljujemo i zapravo transferiramo lokalnim turističkim zajednicama kako bi im olakšali sve zahtjevnije organizacijske i produkcijske ono, zahtjeve, naravno što se tiče financija, da bi im se na neki način olakšalo, jer je sve teže i teže organizirati manifestacije upravo zbog tih financija. Cijene neprestano rastu, vi da bi održali nekakav nivo morate puno više sredstava uložiti i zbilja svaka čast onima koji se uhvate u koša s organizacijom manifestacijom, jer je to s mjeseca na mjesec, godina sve teže i teže, i onda tu mi nastupamo da bi više zapravo na čitavom županijskom prostoru jako puno smo ih suportirali, evo naravno kako bi olakšali organizatorima cjelokupnu organizaciju, jel? Posebno veseli u tom isto naravno županijskom segmentu razvoja turizma što evo smo zapravo u najvećem, mogao bih reći, investicijskom ciklusu što se tiče turizma, ako pogledamo i sam Đurđevac sa svim bedemima i ovim planiranom izgradnjom jezera i sjajnim onim šetnicama što će opet promijeniti cijelu vizuru tog prostora, preko Bolenovog puta sjajni interpretacijski centar evo koji je u županiji uz naš tu u Đurđevcu posjetiteljski centar negdje u istom rangu, zapravo to su dva zapravo interpretativna bisera što imamo u županiji, naravno voli se i ono krasno pristanište što u kontekstu valorizacije Drave jako, jako bitno. Evo organizirali smo i krasni rafting, ono da je bilo čamac više ne bi bilo opet dosta, dok se sjetimo, dok smo s onim Podravina Adventure krenuli upravo sa tom pričom, sad se to proširila priča zapravo na cijeli prostor Drave, već imamo nekolicinu provajdera koji su ajmo tak se uključili u turističko tržište sa tim aktivnim odmorom na Dravi. Evo radi se master plan, kao što smo rekli, revitalizacije Šoderice sa nizom sadržaja koje ćemo implementirati, naravno turističkih unutra. Svi su bili malo oko ove drese pa i ovog mulja na Šoderici ogorčeni, to se evo općina Legrad sjajno sanirala da tako velim uredila novu plažu, otvaraju se tamo i kafići i restorani, zapravo taj se zamašnjak jedan na Šoderici pokrenuo, a na nama je da ga još da tak velim ne po domaći bustamo još dodato sa nizom sadržajima lijepih planova i da se pokuša preko projekata i taj prostor dodatno valorizirati, kao što sam rekao. Uz nekakve, od te nekakve kulturne baštine u Stari grad imamo i Stari grad Kalnik koji je zapravo ima sjajnu priču, zapravo je isto monumentalna srednjovjekovna građevina koja vapi za nizom ulaganja, tu ćemo se isto naravno i županijska turistička uključiti kako bi njega oplemenili sa turističkim sadržajem. Tako da evo ima puno posla i veselimo se zapravo nekakvom napretku, kao što sam rekao, to je snažan investicijski ciklus, da ne govorim dvorac Inke, izgradnja hotela u Koprivnici, će se još jedan novi hotel izgraditi, hoteli visoke kategorije su zapravo nešto što nam nužno treba na našem prostoru, evo primjer je hotel Kalnik u Križevcima koji je zaista su se tamo udvostručila turistička kretanja samo jednim obnovom jednog ovoga hotela, ako još dobijemo dva nova visoke kategorije kao što je planirao Inke u završnoj fazi realizacije, novi hotel u Koprivnici će se evo svakog momenta početi graditi. Zaista imamo razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke, još i bez tih hotela mi smo evo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo ovog momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jedno zaista veliko natjecanje u Hrvanju gdje će di ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana, to će naravno mi to ćemo suportirati sve koliko. Tako da evo, usudio bih se reći da je, ajmo reći tak, svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
1: Evo, spomenuli ste i te velike brojke i postotke koje da se i broj noćenja i broj dolazaka povećava iz godine u godinu zapravo u našem kraju. Što nas očekuje u budućnosti evo sad?
2: Ma ide vam već po županijima niz događanja i u narednom periodu, evo sad je u Legradu sjajna događanja, ovaj vikend Sveta Ana je tu, u Novigradu su novi gradski dani, vjerujte mi, da znam sve, ne stignemo mi to sve ni obići koliko toga ima. Ja sam posebno sretan i gizdav dok ono baš tak imamo da posljedice Podravina da živi, da se ljudi druže, da se vesele i naravno da svi oni protagonisti prezentiraju ono najbolje što u bilo kojem smislu, da li u pogledu gastronomije, da li u pogledu materijalne, nematerijalne kulturne baštine, da se to prezentira, ide rock live, ide renesansni festival, mi imamo Martinsku špranci, dakle niz događanja ima. Trebalo bi 3 emisije da ih pobrojimo sve, jer smo zaista sjajna manifestacijska županija, ima jako toga puno, ali ono što nas posebno zapravo mimo manifestacije, jer najčešće su one u nekom fokusu, veseli što se ono sve više i više privatnog sektora uključiva, da li kroz stvaranje novih turističkih doživljaja, odnosno proizvoda u pogledu aktivnog turizma. Evo, mi subvencioniramo već nekoliko godina vrlo izdašna sredstva i u da tako velimo oplemenjivanje smještajnih kapaciteta, otvaraju se novi kreveti, nove kuće za odmor. Ono što nas posebno veseli, što nam je isto trebalo i malo smo animirali, otvaraju se, sad će se otvarati i kampovi, što je na našem prostoru dosta bitno, jer i mi vrlo rado kao županijska turistička volimo transferirati ta sredstva privatnom sektoru, da mu se pomogne, da ga se potakne, jer naravno njihov uspjeh je i naš uspjeh, ali zaista naš prostor ima puno toga za ponuditi, a ono često puta onaj resurs koji mi uzivamo često puta zapravo zdravo za gotovo, to mi puno ljudi vele koji se bave turizmom, posebice u Zdravu ili na Kalniku ili na obroncima Bilogore, to je taj mir. To je jedna sjajna komponenta i ljudska interakcija, to je vrlo zanimljivo. Nek vam dođe stranac na Bilogoru i da ga vi budete srdačan domaćin kao što prosječan Podravec i jest, nek mu vi pripremite nekakvu domaću klopu, nego samo otpeljate k Međašu na gemišt i da se lijepo zabavite, vjerujte mi, to je na zapadu luksus u tom nekoj jeku alijenacije i otuđenja. Oni svi mahom veli da mi zapravo jako lijepo živimo, još se znamo družiti, znamo se veselimo, volimo i pojesti i popit, to vole i oni svi, samo naprosto tempo života i neki drugi prioriteti su doprinijeli do toga da zaboravljamo da nismo nekakvi strojevi, nego da smo zapravo društvena bića koja se vole družiti i vjerujte mi, mir i to, ta ljudska komponenta, taj local experience, zapravo ti domaći ljudi koji se potrude da tim gostima bude lijepo kod nas, i vjerujte mi, toga na zapadu puno nema. Tam vam je pa čak i na moru kod nas nema. Tam, vi ste nekakve brojke, nosioci novčanika i samo ko u Fordizmu da čim više se u čim manje vremena natuče neka para, a to nisam siguran da je baš najbolji put, jer ovi, upravo poradi ovakvih stvari, ti gosti, sad zamislite zašto na obroncima Bilogore u kući za odmor dolazi danska obitelj 4 godine za redom na 2 tjedna.
1: Pobili ste onu tezu kad ljudi vele podravski čovjek je škrt.
2: Ma ne, mi jesmo malo možda šparni, možda smo Više smo možda zloradili prema prvom susjedu Međašu nego prema gostu, jer vjerujte, mi se gostu ćemo pokazati kao zbilja dobri domaći.
1: Hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji.
2: E, hvala i vama kaj ste zvali.
1: Evo, dragi slušatelji, gost u današnjoj emisiji U fokusu bio mi je direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček. Do slušanja.

0: Slušali ste emisiju U fokusu. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan. Znaš kakva je dok kasnimo.
2: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta.
2: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke. No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
3: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
3: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
4: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
2: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
6: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
7: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
8: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
10: Pažnja, pažnja za sve ljubitelje ražnja! Svake nedjelje, od sada pa nadalje, u hotelu Picok čekaju vas vrući specijaliteti ravno s ražnja. Sočni odojak s ražnja samo 33 eura po kilogramu, mirisna janjetina s ražnja samo 44 eura po kilogramu. Uz to za samo 5 eura izaberite prilog po izboru, pečeni krumpir s povrćem ili šarenu grah salatu s bučinim uljem, a mi vas častimo domaćim kruhom. Okupite obitelj, prijatelje i uživajte u okusu koje pamtite. Rezervacije su poželjne na 048 672 263. Hotel Picok. Svake nedjelje vruća jela s ražnja. Vidimo se u Đurđevcu. Vidimo se u hotelu Picok.
11: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
12: Podravski radio
13: 87.6. Najslušaniji.
12: Najslušaniji.
13: Ljetni radio.
12: Ljetni radio. Ljetni radio.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja van. A moja draga, oba su ta cvijeta.

0: Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.
1: Vijesti.
2: Dobar dan u vijestima. U Hrvatsku već godinama, točnije od 2022. doseljava više osoba nego što se iseljava, a taj je trend nastavljen i u prošloj godini, iako uz značajan pad broja useljenika. Lani se iz inozemstva u Hrvatsku doselilo 56.665, a u inozemstvo se odselilo 37.485 osoba. Za pozitivan migracijski saldo i dalje su zaslužni strani državljani, jer je među doseljenima tek 29.7% hrvatskih državljana, pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku. Među iseljenima značajnije dominira domaće stanovništvo, pa tako hrvatski državljani čine 35% onih koji su Hrvatsku napustili. U odnosu na godinu ranije, pozitivan migracijski saldo ipak se smanjio. Naime, 2024. 31.000 osoba više uselila je u Hrvatsku nego što je iz nje otišla, dok se lani ta razlika smanjila na 19.180. Među svim doseljenima najviše ih je stiglo iz Njemačke, 17%. Zatim iz Bosne i Hercegovine 11,1% te Nepala 11,1%, dok je glavno odredište iseljenih iz Hrvatske također Njemačka. U ukupnom broju doseljenih i odseljenih osoba znatan je udio stranaca kojima su izdane dozvole za boravak i rad. Među stranim državljanima najviše ih je stiglo iz Nepala, Filipina, Bosne i Hercegovine, Srbije i Ukrajine. Glavninu doseljenih činili su muškarci, a među iseljenima iz Hrvatske također dominiraju muškarci, ponajviše u dobi od 20 do 39 godina. Trenutačno poznate rezultate te daljnja očekivanja za ovu turističku sezonu, ali i šire strateške ciljeve hrvatskog turizma, komentirao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Direktor Staničić kazao je kako su rezultati prve polovice lipnja na razini prošlogodišnjih turističkih rezultata, barem što se tiče broja dolazaka i noćenja, te pritom dodao kako je riječ o nepotpunim i neslužbenim podacima, s obzirom da to da unos još uvijek traje. Trenutačno je preko 294.000 i ja bih rekao da možemo biti zadovoljni s dosadašnjim tijekom turističke sezone, s obzirom na činjenicu da smo pri vrhu u Europi kada se govori o turističkim brojevima u prvom dijelu godine ispred nekih naših glavnih konkurenata. Staničić je podsjetio da smo prošle godine imali rekordnu predsezonu, te kako se ove godine taj rezultat ponovio, te je stoga zaključio da nema razloga za nezadovoljstvo. S obzirom na činjenicu da je u lipnju bilo značajno manje broja gostiju iz Njemačke, Staničić je istaknuo kako smo imali znatno veći broj Njemaca u svibnju, te naglasio kako brojeve moramo sagledati u jednom dužem vremenskom razdoblju. S obzirom na to da konstantan rast, odnosno ekspanziju hrvatskog turizma nije moguće održati, Staničić tvrdi kako je strateški cilj i odrednica zapravo ostati otprilike na ovim brojevima kad se govori o godišnjoj razini turističkog prometa. Iz tog razloga fokus je na jačanju predsezone i posezone, a prostor za rast Staničić još vidi u brojnim promotivnim aktivnostima, jačanju avioprevoza na hrvatske zračne luke, te brojne investicije u turističku infrastrukturu i nove smještajne kapacitete. Staničić je rekao kako su svjesni činjenice da smo u proteklih nekoliko godina zapravo premašili potražnju u smislu ponude prije svega privatnog smještaja, te je stoga vlada intervenirala s paketom novih zakona. Situacija s afričkom svinjskom kugom u Republici Hrvatskoj vrlo je ozbiljna, rekao je to ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata nakon hitnog nadzora na području Varaždina utvrdila je teške nepravilnosti u prijevozu svinja iz zone ograničenja, te naredila usmrćivanje ukupno 341 životinje. Naime, veterinarska inspekcija utvrdila je da je veterinarska tehničarka iz Đakova prema vlastitu priznanju izdala veterinarske potvrde iako velika većina svinja nije bila klinička pregledana. Prema nalazima inspekcije, tehničarka je samo inicijativno otišla na farmu gdje je pregledala samo 28 svinja. U svojoj izjavi navela je da je od nje zatraženo izdavanje 5 svjedočbi za oko 700 svinja različitih kategorija. Podatke je unijela na temelju putnih listova koje joj je dostavio djelatnik farme, ali nije provjeravala stanje u službenoj aplikaciji jer je smatrala da za to nema potrebe. Kako su objasnili ovlašteni veterinari, u tom su razdoblju bili angažirani na suzbijanju afričke svinjske kuge na drugoj lokaciji, dok je ovlašteni veterinar bio na godišnjem odmoru. Iz sporta, Nogometna reprezentacija Engleske osvojila je 3. mjesto na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu zahvaljujući 6-4 pobjedi protiv Francuske u Majamiju. S 2 postignuta pogotka protiv Engleske, Mbappé je stigao do učinka od 10 pogodaka na ovom svjetskom prvenstvu. Postao je ujedno i najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava, sada je na 22 postignuta gola, dok je Messi drugi s 21. Za Englesku je pak ovo bila 3. utakmica za 3. mjesto u povijesti, te 1. pobjeda nakon poraza od Italije 1990. te Belgije 2018. godine. Dodajmo i to da će danas svjetsko prvenstvo završiti finalnim susretom Španjolske i Argentine, koje se igra u New Yorku. I vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ali i sunčanim razdobljima. Na jugu većinom sunčano i vruće. Vjetar većinom slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, uz maksimalnu temperaturu od 26 do 31 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste vijesti. I ovog ljeta nađite osvježenje uz najslušaniji podravski radio.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Malci, genijalci.
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci.
3: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Malci genijalci. Savjet mladih grada Đurđevca konstituiran je 7. travnja ove godine i ima važnu ulogu u povezivanju mladih s lokalnom zajednicom. Svojim idejama, inicijativama i prijedlozima aktivno sudjeluju u oblikovanju sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. Gosti današnje emisije Malci genijalci su nam predsjednica Savjeta mladih grada Đurđevca, Selin Stankir.
4: Pozdrav svima.
3: Dopredsjednik Savjeta mladih grada Đurđevca, Antonio Kolar.
5: Lijep pozdrav.
3: I članica Savjeta mladih grada Đurđevca, Anja Čorba.
6: Pozdrav svima.
3: Za početak, što je zapravo Savjet mladih grada Đurđevca i koja je po vama njegova uloga u našem gradu?
4: Pa Savjet mladih je predviđen kao savjetodavno tijelo, kao što i samo ime govori. A uloga bi trebala biti da zastupa interese mladih, da predlažemo projekte, da dajemo prijedloge za poboljšanje života mladih i da osluškujemo koje su potrebe mladih na području Đurđevca i to zapravo prenosimo donositeljima odluka. I mi onda djelujemo kao nekakva poveznica između mladih i donositelja odluka. Dakle, mi želimo poticati mlade da se uključe u donošenje odluka i da izraze svoje mišljenje kako bi se bolje čule te potrebe i promijenilo nešto na bolje.
3: Evo, kako biste nekome tko se nikada nije susreo s pojmom savjet mladih objasnili zašto je itekako važno da mladi imaju svoje predstavničko tijelo u lokalnoj zajednici?
5: Pa važno je prvo naglasiti da trebamo znati što mladima treba i mladi nam se trebaju obratiti sa svojim potrebama, a kad se tu donose odluke, te odluke se donose vrlo često bez mladih. Dakle, neka nova implementacija u gradu ili sredini za mlade se donosi bez njihovog glasa ili predloga. Mi tu stupamo na snagu, dakle mi smo ta neka veza između mladih i donositelja odluka. To je naš način da se njihov glas malo glasnije čuje.
4: Mladi su specifični kao skupina i susreću se s drugačijim preprekama i imaju drugačije potrebe od drugih u društvu. Uvijek je teško predvidjeti što nekomu treba i zato je važno imati predstavnike iz te skupine da zapravo prenose koje su stvarne potrebe tih mladih, a ne samo da pretpostavljamo.
3: Koja je vaša vizija upravo Đurđevca sa mladima? Kako gledate na njega sada? Kakav grad želite izgraditi za mlade u sljedećih nekoliko godina dok traje vaš mandat?
6: Pa evo, konkretno u Đurđevcu se jako puno toga radi i razvija se sve grane koje su potrebne mladim ljudima. Od toga da smo krenuli sad evo i s ovim APN-ovima, odnosno prijave za stanove su završile, pa ono, vjerujem da se puno mladih prijavilo, do nadogradnje vrtića koja je isto tako dosta pomogla mladim obiteljima. Sad se i osnovna škola nadograđuje opet, konstantno se neke u Đurđevcu radi, tako da ova trenutna situacija u Đurđevcu je zapravo pokazatelj onoga da svaki dan Đurđevac sve više i više raste i da je baš zbog toga podoban za život mladih ljudi, mladih obitelji i da je jednostavno elokventan za bilo kakve aktivnosti koje moraju provoditi mladi ljudi.
5: Sa svim tim implementacijama u gradu mislim da će mladi sve manje i manje htjeti otići iz grada, što je naravno i cilj grada Đurđevca, jer zapravo to je naša vizija da mladi ne idu čim završu školu, da ne idu van Đurđevca, da ne idu čak i ni van Hrvatske, nego da ostanu u sredini u kojoj su odrasli i tako da mogu napredovati.
4: Slažem se da je Đurđevac lijepo mjesto za podizati svoju obitelj i živjeti. Mislim da i mladi imaju jako puno mogućnosti i grad radi na tome da se poboljšava kvaliteta života za mlade. Nedavno su napravili program za mlade grada Đurđevca u kojima ima više od 50 mjera s kojima žele i dalje poboljšavati kvalitetu života mladih, a vidim u budućnosti da će se one i provoditi, neke od njih su već implementirane, a mislim da i drugi dionici u Đurđevcu jako pridonose tome, kao i srednja strukovna škola i gimnazija u Đurđevcu i razne udruge.
3: Sad ste imali jednu manifestaciju u sklopu početka kazališnog ljetnog festivala. Kako je ona izgledala i kako je prošlo?
6: Pa evo, imali smo svoju prvo okupljanje mladih u Đurđevcu. Nakon otvorenja samog kazališnog festivala organizirali smo mini koktel party na kojeg su bili pozvani svi mladi iz Đurđevca, i ne samo mladi iz Đurđevca nego i iz okolice. Pokazalo se kao jako dobra stvar jer smo vidjeli da to našim mladima u Đurđevcu zapravo nedostaje. Konkretno, evo Marko, ti si nam bil koktel majstor. Kako je to izgledalo s tvojeg gledišta, kad smo se već sad malo opustili u razgovoru? Kako je to izgledalo s tvojeg gledišta? Koliko si koktela napravila, evo, otprilike?
3: Nisam računao, evo, ali bilo je veliki broj. To mogu definitivno reći. Drugi put budemo računali jednostavno, koliko smo podijeli, koliko imali i točnu informaciju.
6: Tako da evo, sam je to pokazatelj zapravo koliko smo materijala i vremena utrošili, koliko smo čaša podijelili. Tako da nam se to pokazalo kao jako jako dobra stvar i planiramo to opet nekad u budućnosti napraviti. Nadamo se da nam bude došel još veći broj mladih iz okolice, pošto je ovog puta bil dosta veliki broj mladih iz Đurđevca, pa pozivamo sve da nam se pridruže i na idućim stvarima koje bumo radili, a bumo radili toga jako puno.
4: I slobodno dođete do nas, porazgovarate se s nama i želimo čuti vaše mišljenje i vaše prijedloge. To je zapravo i poanta takvih događanja, da se umrežavamo, da se družimo i razmjenjivamo ideje.
3: Evo, sad smo kratko opisali evo jednu od manifestacija koje pripremate. Kako u praksi izgleda rad savjeta? Koliko se često sastajete i kako donosite odluke o tome koje ćete projekte i ideje podržati?
5: Pa kao prvo radimo kao tim, jer niti jedan brod ne plovi sam, pa tako ni mi. Sve odluke i ideje da prvo predložimo, onda diskutiramo, jer svatko od nas ima druga gledišta, druga iskustva, druga znanja, jer dolazimo iz baš različitih područja interesa. Održavamo sastanke više puta mjesečno, sad malo češće zbog naših nadolazećih projekata o kojima ćete čuti malo kasnije. Odluke, znači, donosimo zajednički kroz dogovor i raspravu.
6: Da, ja bi se evo samo nadovezala da znači konkretno svi sudjelujemo u raspravama. Ako nam nema jednog člana, da ne radimo bez njega, čekamo da on se pojavi, pa svi zajedno zapravo dolazimo do tog nekog rješenja i dogovaramo se za konkretno zadnji i krajnji cilj. Radi nas 5 plus svako ima svojeg zamjenika. Trenutno imamo zamjenika, trenutno 2 člana imaju zamjenike i moram reći da to jako dobro funkcionira jer smo svi tu prisutni, svi dajemo jedan dio sebe, svi odvajamo svoje slobodno vrijeme i jednostavno se svi trudimo na neki način napraviti nekaj pozitivno i unaprijediti zapravo taj naš rad samog savjeta.
4: Odlučili smo uključiti i druge mlade u naš rad, baš zato da oni mogu više pridonositi tome. Uvijek su dobrodošle druge ideje i jednostavno je to jedan od načina uključivanja. Tako ako je neko zainteresiran za dublje ulaziti u naše aktivnosti i organizaciju, slobodno nam se može javiti.
3: Jedan način poticanja mladih u gradu u Đurđevcu da se aktiviraju i izraze svoje mišljenje, kao što je taj susret mladi bio nakon kazališnog ljetnog festivala. Koje su još aktivnosti?
4: Svakako potičemo mlade da nam se osobno jave, ali kroz naše aktivnosti može se i na osoban način. Dakle, ako nas se vidi na nekoj aktivnosti, može se doći k nama, uvijek nam se mogu javiti na društvenim mrežama. Imamo Facebook, Instagram i mail. Dobro, mail nije društvena mreža, ali može nam se poslati i tim kanalom. Kroz naše aktivnosti budemo poticali mlade da izraze svoje ideje, a to je participativni proračun koji kanimo početkom iduće godine realizirati. To je jedan projekt u kojemu mladi rade na svojim idejama i kasnije bi ih onda i ostvarili, jednu od njih i baš proveli u fizičkom obliku, da se to stvari. Na taj način želimo potaknuti mlade da razvijaju svoje ideje i da vide da njihove ideje mogu postati žive i da mogu naučiti kako predstaviti te ideje i razraditi ih i sudjelovati u tim procesima.
5: Naš cilj je da nam se mladi jave bez straha. ne moraju imati razrađen projekt, ne moraju imati samo ideju ili prijedlog, problem koji žele riješiti. Mi ćemo biti prvi koji će im izaći u susret i pokušati pomoći koliko je god u našoj moći.
3: Pomenula si Selin već jedan cilj, a to je taj. Koje ste još ciljeve zacrtali u ovom vašem mandatu za sad?
4: Pa zapravo napraviti prostor za sudjelovanje mladih i u političkim procesima, ali i u svakodnevnom životu. Znači da sudjeluju u raznim događajima kroz udruge ili druge mehanizme, da mogu izraziti svoje ideje i povezati se međusobno više, ali i s drugim dionicima. Naš cilj je isto učiti više o tome kako bolje raditi naš posao, ali i raditi s drugim udrugama, i glavni cilj je potaknuti mlade da aktivno sudjeluju.
3: Stalno vrtimo evo sad tu temu, mladi. Što vidite kao najveće potrebe mladih u našem gradu i kako ih planirate adresirati evo?
5: U našem gradu mladima je potrebno više njihovih sadržaja koji se zapravo njih tiče u njihovoj dobnoj skupini u kojoj su sada.
4: Prethodno sam spomenula program za mlade grada Đurđevca. Tijekom izrade programa se provodilo jedno istraživanje na velikom broju mladih i kroz to istraživanje se došlo zapravo do neke tri najveće potrebe. One uključuju mentalno zdravlje, mobilnost, dakle mladi u našoj sredini nemaju baš javnog prijevoza, što im nekad otežava putovanje u druga mjesta. A zadnje što bih spomenula, to je da ne mogu naći posao ako imaju visoku stručnu spremu. To im je dosta otežano u našoj sredini.
5: Dakle, potreba mladih je da uče i da razvijaju svoju karijeru, a u trenutnom digitalnom dobu, a to mogu učiniti u našem gradu, jer naš grad ima stručni studij Sveučilišta Sjever, računarstvo i informatika. To je za one mlade koji ne žele napuštati ovu sredinu, a žele imati neko visoko obrazovanje.
3: Možemo li u skorijoj budućnosti očekivati neke nove projekte, radionice ili događaje?
4: Da, u skorijoj budućnosti organizirat ćemo Tjedan mladih. On počinje od 10. završava 16.8. Dakle, cijeli tjedan će biti neke aktivnosti. Bit će znači raznih radionica i događanja. Jedno od njih je financijska pismenost. Bit će predstavljen međunarodne mogućnosti za mlade. Imat ćemo jednu prigodnu radionicu o kiši meteora, pošto je 12.8. osim dana mladih i meteorska kiša, koja će biti u noći od 12.8. na 13.8. gdje će biti zvijezde padalice, to su suze Svetog Lovre takozvane, a isti dan će biti i radionica o digitalnoj pismenosti. Imat ćemo panel diskusiju o spolnom i mentalnom zdravlju, jedan sportski dan sa turnirom u tenisu i odbojci. Subota će nam biti s najviše aktivnosti. Imat ćemo dakle sajam mladih poduzetnika i udruga, a u Domu kulture bit će otvaranje izložbe kreacije mladih. Na trgu će svirati mladi glazbenici, dok će pod večer biti jedan piknik sa savjetom mladih sa kvizom općeg znanja. Dakle, subota nam je jako popunjena sa raznim aktivnostima, a u nedjelju ćemo imati još završnu kavu sa savjetom mladih. I evo, svi su pozvani. Ovo nije samo za mlade, nego je poanta tog tjedna da se slave mladi, da razgledamo što mladi rade, što mlade zanima, i pogotovo kroz te izložbe, sajam i kroz svirke želimo pokazati kako su mladi talentirani, koliko imaju različitih hobija, i u izložbi planiramo uvrstiti ne samo umjetnike, nego i mlade koji rade na robotima i sličnim stvarima.
3: Kako ocjenjujete suradnju s gradskom upravom i gradskim vijećem? Uvažavaju li glas mladih?
5: Pa suradnju s gradom ocjenjuju pozitivno. Važno nam je da postoji ta neka otvorena komunikacija, otvoren kanal između nas i grada, jer je puno lakše onda, i točnije imamo njihovu dozvolu za provedbu naših aktivnosti, naših prijedloga. Naravno, uvijek ima prostora za još bolju suradnju, još veću uključenost mladih, tako da se mladi mogu bilo kada zapravo obratiti ako imaju neku ideju ili prijedlog, pa ćemo mi direktno to prenijeti gradu.
6: Evo, ja bih se još nadovezala na Antonija, pošto imamo stvarno jako dobru suradnju s gradom, gradonačelnikom i konkretno cijelom gradskom upravom. Zapravo bi napomenula, odnosno spomenula da imamo i dobru suradnju s turističkom zajednicom grada Đurđevca, koja nas je zapravo ubacila u ovaj Summer Cook Festival, ovaj naš tjedan mladih, kojega je evo Selin malo prije prezentirala. Tako da imamo dosta dobru suradnju sa konkretno svim institucijama unutar grada Đurđevca.
3: A surađujete li i s drugim udrugama u gradu?
4: Da, prva aktivnost nam je zapravo bila, išli smo u Suhopolje na jedno umrežavanje sa savjetima mladih. Tamo su bili savjeta mladih iz Bjelovarske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije. Osim toga, surađujemo s drugim udrugama, s primjerice kazalištem grada Đurđevca, s kojim smo imali koktel party nedavno, ali plan nam je još i iz više udruga surađivati i potaknuti mlade da se uključuju u druge udruge i da udruge se uključuju u rad mladih.
3: I za kraj, koja je vaša poruka mladima iz Đurđevca koji možda imaju dobre i kreativne ideje, ali ih je strah i ili ne znaju možda kako ih evo pokrenuti?
4: Pa evo, ja se uvijek vodim time, ako ne pitam, odgovor je ne. Tako da uvijek ako želimo nešto napraviti, nekad bi se i začudili koliko dobro su neke stvari prihvaćene, samo treba pitati. Potičem sve da se jave i... evo, da probaju. Ako se ništa ne proba, ništa se ni ne napravi.
5: Mladi, javite nam se, ne grizemo. Naša službena email adresa je savjet.mladih@djurdjevac.hr.
4: Možete se javiti i putem Instagrama ili Facebooka Savjet Mladih Đurđevac.
6: I ne zaboravite, sanjajte veliko, stvarajte hrabro i ostanite svoji.
3: Hvala vam što ste mi bili gosti u današnjoj emisiji Malci genijalci.
6: Hvala ti na pozivu i vidimo se na našoj prvoj aktivnosti na Tjednu mladih.
4: Nadam se da se vidimo na Tjednu mladih. Pozdrav!
3: Dragi slušatelji, gosti u današnjoj emisiji Malci genijalci bili su mi članovi Savjeta mladih grada Đurđevca, Selin Stankir, Antonio Kolar i Anja Čorba. Do slušanja!

0: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Malci, genijalci!
2: Emisija za tebe i mene.
1: Emisija za
2: djecu i mlade. Malci, genijalci!

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: molim.
1: Put your hands together.
2: 8 7 6 FM Download our app on Play Store. Skinite našu aplikaciju preko trgovine Play. Online 24 sata dnevno. Zvuk i slika Podravskog radija. Slušamo se i gledamo preko Podravski radio HR. Podravski radio HR. Podravski radio HR.

Jutarnji radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe. Informacija i dobre energije. Cijeli dan. Slušate reprizu emisije.
1: Lokalno Podravsko radio.
2: U Svetoj Ani održan je Dan Zlevanke, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine unatoč kiši okupila brojne posjetitelje iz Đurđevca i okolice. Dan je počeo rekreativnom biciklijadom na kojoj je sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a manifestaciju je svojim prisustvom podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
3: 9 sati krenuli smo na jednu malu biciklijadu do Svete Ane, bilo nas je 30-ak, bilo nam je lepo smo se dopeljali, došli smo tu. Tu nas je naravno dočekalo, već je bilo i ljudi, dočekalo nas je jelo, dočekalo nas je zapiti, muzika, sve u najboljem redu. Evo, malo i kišica pada, ali ne treba se bojati, to bude sve prošlo. Tako da pozivam sve da se ne boje kiše, da dođu slobodno do Svete Ane i da malo uživaju u ovom lijepom ljetnom subotnim danu.
4: Evo, krasno vam je vrijeme na danima Zlevanke u Svetoj Ani. Zahladilo je, lijepo je, osvježavajuće. Zahvala mjesnom odboru, udrugi žena, DVD-u, svim mještanima Svete Ane što su nam zajedno s turističkom zajednicom priredili još jedno krasno uživanje Bodno Bilogore.
2: Kazali su Bažulić i Janči, posjetitelji su mogli kušati nezaobilaznu svetojansku zlevanku, ali i druga tradicionalna jela poput gulaša, graha i fiša, pripremljenih prema provjerenim domaćim receptima, a sam proces pripreme zlevanke opisala je članica udruge Svetojanke Antonija Račan.
5: Naša zlevanka se zove kukruzne melje, koju već meljemo naše vodenice, i to je cjelokupni proces koji dolazi do stola, tam mešamo našu melju, jajca, praška za pecivo, cukora, jogurta, vrenje, malo soli, i kad se to sve zamuti, dajemo krušnu peć i pod kraj, prvo kad je gotova, malo polijemo s vrenjom i dobijamo našu zlevanku koja je spremna za jesti.
2: Za dobro raspoloženje tijekom dana zadužen je bio tamburaški sastav Bečari, dok su najmlađi uživali u vožnji, mini kvadovima i drugim zabavnim sadržajima. Manifestacija se, podsjetimo, počela održavati prije 19 godina, a kako je sve započelo, opisao je predsjednik mjesnog odbora Svete Ane, Veljko Miletić.
6: Znači, ova manifestacija je krenula 2007. godine sa obnovom vodenice i sa prvim danima organiziranjem, prvim danima zlevanke. Sve je to bilo na inicijativu turističke zajednice grada Đurđevca, koji su nas i udrugu žena Svetojanke jednostavno inicijativu dale, i tako da smo mi to prihvatili i krenuli sa tom obnovom. Ali osim ovog dana, mi kroz godinu imamo posjete turističkih. Bilo da su to školske, edukativne posjete gdje prikazivamo recimo mljevenje kukruznog brašnja, pa udruga žena priprema ovoga, to prezentaciju da djeca to ovoga vide, pa do recimo dolaska umirovljenika koji se isto ovoga prisjećaju kako se ti domaći starinski ovoga proizvodi ovoga pripremani u njihovo djetinjstvo, jer većina onih njihovoga živjela i odhranjena u selskim ovoga, u selima, tako da evo pokušavamo sve zadovoljiti, nadamo se i dalje ovoga pomoći grada Đurđevca.
2: U večernjim satima posjetitelje je zabavljao bend, to jest grupa Krhke strijele, podravsko-purgerski rock sastav koji je publici predstavio svoje autorske pjesme, ali i izveo brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju organiziraju mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Svetojanke, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac. Savjet mladih grada Đurđevca konstituiran je 7. travnja ove godine i ima važnu ulogu povezivanja mladih s lokalnom zajednicom. Svojim idejama, inicijativama i prijedlozima aktivno sudjeluju u oblikovanju sadržaja koji će unaprijediti kvalitetu života mladih u našem gradu. U emisiji Malci genijalci ugostili smo predsjednicu Savjeta mladih grada Đurđevca Selina Stankir, do predsjednika Antonija Kolara te članicu Anju Čorba koji su nam predstavili ciljeve savjeta.
7: Pa zapravo napraviti prostor za sudjelovanje mladih i u političkim procesima, ali i u svakodnevnom životu, znači da sudjeluju u raznim događajima kroz udruge ili druge mehanizme, da mogu izraziti svoje ideje i povezati se međusobno više, ali i s drugim dionicima. Naš cilj je isto učiti više o tome kako bolje raditi naš posao, ali i raditi s drugim udrugama, i glavni cilj je potaknuti mlade da aktivno sudjeluju.
8: U našem gradu mladima je potrebno više njihovih sadržaja koji se zapravo njih tiče u njihovoj dobnoj skupini kojoj su sada.
7: Prethodno sam spomenula program za mlade grada Đurđevca. Tijekom izrade programa se provodilo jedno istraživanje na velikom broju mladih i kroz to istraživanje se došlo zapravo

0: dakle cijeli tjedan će biti neke aktivnosti, bit će znači raznih radionica i događanja, jedno od njih je financijska pismenost, bit će predstavljene međunarodne mogućnosti za mlade, imat ćemo jednu prigodnu radionicu o kiši meteora, pošto je 12.8. osim dana mladih i meteorska kiša, koja će biti u noći od 12.8. na 13.8. gdje će biti zvijezde padalice, to su suze Svetog Lovre takozvane, a isti dan će biti i radionica o digitalnoj pismenosti, imat ćemo panel diskusiju o spolnom i mentalnom zdravlju, jedan sportski dan sa turnirom u tenisu i odbojci, a subota će nam biti s najviše aktivnosti, imat ćemo dakle sajam mladih poduzetnika i udruga, a u Domu kulture bit će otvaranje izložbe kreacije mladih, na trgu će svirati mladi glazbenici, dok će pod večer biti jedan piknik sa savjetom mladih sa kvizom općeg znanja.
1: Najavili su. Cijelu emisiju Malci genijalci poslušajte u našem programu danas u 18 sati. Krajem siječnja ove godine dotadašnji direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček preuzeo je službu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Direktor Fuček gostovao je u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija te je opisao kako se prilagodio na službu i što ga je sve dočekalo na toj poziciji.
2: Zapravo je ok, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodnu, što kulturno. Dakle, naišli smo na ok, ono, posložen naravno sustav, doduše ono, s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli ajmo reći tako, to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga moći zapravo pokriti cijeli prostor, ovoga naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali, i zaista od prirodne baštine Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom, izradom koji ćemo sad ići u realizaciju.
1: Kazao je Fuček, dodao je kako je županija organizirala velik broj uspješnih manifestacija kroz ovu godinu, a istaknuo je uspjeh country festivala, country vikenda u Hlebinama, Ljeto na Šoderici te Picokijadu. Zadovoljan je i brojem noćenja i turista na području županije, te je optimističan u daljnji napredak turizma u županiji.
2: Graditi zaista imamo razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke, još i bez tih hotela mi smo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo, u momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jedno zaista veliko natjecanje u Hrvanju gdje ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana, to će naravno mi to ćemo suportirati sve koliko, tako da usudio bi se reći da je, ajmo reći tak, svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
1: Zaključio je Fuček. Cijelu emisiju U fokusu poslušajte u programu Podravskog radija danas početkom u 16 sati. Općini Legrad odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 28.600 eura za projekt modernizacija nerazvrstane ceste Lejdine u Kutnjaku. Sredstva su osigurana putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina u ovoj godini koji provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

0: imovine. Provedbom projekta unaprijedit će se prometna i komunalna infrastruktura te povećati sigurnost i kvaliteta života mještana. Iz općine zahvaljuju ministarstvu na odobrenim sredstvima te svima koji su sudjelovali u pripremi i prijavi projekta, te ističu kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj svih naselja na svom području. U sklopu proslave dana općine Novigrad Podravski park pod Lipama je bio središte druženja dobre hrane i natjecateljskog duha. Održana je 8. Novigradska gulašijada, tradicionalno natjecanje u pripremi gulaša koje iz godine u godinu okuplja velik broj sudionika i posjetitelja. Osim natjecanja, posjetitelji su uživali u besplatnom gulašu iz tri kotla, a svi natjecatelji nakon ocjenjivanja svoje su gulaše podijelili okupljenim mještanima i gostima. Nakon uspješno održane Novigradske gulašijade za sve mještane, njihove goste i ostale posjetitelje, zabava je nastavljena u večernjim satima u parku pod Lipama. Za dobru atmosferu pobrinuo se bend Stare staze, a posjetitelji su uživali u večeri ispunjenoj glazbom, plesom i druženjem uz ugostiteljsku ponudu jela i pića po pristupačnim cijenama. Večernja zabava tradicionalno je završni dio jednog od najposjećenijih događaja u sklopu obilježavanja dana općine, te svake godine okuplja velik broj mještana i gostiju koji zajednički nastavljaju slavlje do kasno u noć. Kako je bilo u Novigradu Podravskom, pogledajte u bogatoj fotogaleriji na portalu Drava Info i webu Podravskog radija. Predstavnici iz Koprivničko-križevačke županije ostvarili su značajan uspjeh na plazma sportskim igrama mladih u Rijeci. U konkurenciji atletičarki rođenih 2017. godine i mlađih, Franka Sokač iz Križevaca osvojila je zlatnu medalju te izborila nastup na međunarodnoj završnici sportskih igara mladih u Splitu. Nakon pobjede nije skrivala oduševljenje. Bila sam jako uzbuđena, tresle su mi se noge, a sada sam presretna, rekla je Franka. Još jednu medalju za Koprivničko-križevačku županiju osvojio je Lovro Popijač iz Koprivnice, koji je u konkurenciji dječaka osvojio broncu. Državna završnica u Rijeci okupila je više od 2500 sudionika koji će tijekom srpnja i kolovoza odmjeriti snage u 10 sportskih disciplina. Najmlađi natjecatelji otvorili su program na Telemach danu sporta, a nakon brojnih uzbudljivih natjecanja dodijeljene su prve medalje najboljim atletičarima i ekipama u Graničaru.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas promjenjivo, oblačno i nestabilno uz sunčana razdoblja. Mjestimice su mogući kiša te pljuskovi s grmljavinom koji lokalno mogu biti i izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz najvišu temperaturu od 26 do 31 Celzijevog stupnja.
1: Lokalno Podravsko gradi. Slušali ste reprizu emisije Ljetni radio. Podravski radio.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste prirodno hladni 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju. Slušate reprizu emisije.
1: Gradske teme.
2: Sat i 55 minuta. Dobrodošlicu želim u današnjoj emisiji Gradske teme gradonačelniku grada Đurđevca Hrvoju Jančiju i saborskom zastupniku i predsjedniku gradskog vijeća grada Đurđevca Željku Lackoviću. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, lijepi pozdrav slušateljima.
2: Evo, idemo započeti ovu našu emisiju sa aktualnostima u našemu gradu. Radovi su na više lokacija, gradonačelniče.
3: Pa imamo puno radova u gradu, najveća aktivnost je trenutno na dogradnji osnovne škole. Praktično se sve četiri komponente trenutno izvode. Jedno je dogradnja novih učionica, odnosno dogradnja same škole. Drugo je dogradnja sportske dvorane sa još jednom dvoranom i sa malom dvoranom. Treće je novi ulaz u školu koji će sada biti između starog dijela škole i sportske dvorane, gdje će biti i kuhinja i restoran, blagovaona, polivalentni prostor, strojarnica nova i kompletan taj tehnički dio. To je možda i najzahtjevniji dio preko ovih ljetnih praznika, jer sad se treba sve odraditi do početka školske godine da bi taj strojarski dio funkcionirao. I četvrti segment nam je uređenje okoliša sa sportskim terenima i svim ostalim što pripada školi. Od jeseni nas čeka i malo drugačiji režim nastave. Do sad smo imali prvih 5 razreda u prvoj smjeni, a s obzirom da se neke učionice prenamjenjuju u ovoj dogradnji u garderobe, ostali smo bez njih i prva 4 razreda će biti u prvoj smjeni, a druga 4, odnosno od 5. do 8. će biti u drugoj smjeni. I ono što me posebno veseli, da je ovo pred nama posljednja školska godina kad ćemo imati dvosmjenski rad u osnovnoj školi. Dakle, realizacijom ovog projekta dogradnje osnovne škole omogućit će se jednosmjenska nastava, ali isto tako i korištenje prostora škole, dvorane za sve one izvan školske, izvan nastavne aktivnosti, za produljeni boravak, za sve ono što nam je potrebno u gradu. Drugi radovi koji su nam vrlo aktualni je dogradnja suda. Znamo da u tim prostorijama imamo službe suda, gruntovnice i katastra, sve ono što je potrebno za rad s građanima grada Đurđevca i okolnih općina. Trenutno preko ljeta ima manje aktivnosti, godišnji su odmori, manje i rasprava i svega ostalog, tako da se sad rade ovi najintenzivniji radovi, odnosno postavlja se krovište, uklanjat će se uskoro staro krovište, bit će najintenzivniji taj dio. I također je cilj do kraja ljeta taj intenzivni dio završiti, jer nije jednostavno realizirati cilj, a to nam je bilo da imamo cijelo vrijeme rad svih ovih službi, da građani ne osjete zapravo te radove i da zapravo mogu cijelo vrijeme koristiti usluge.
2: Evo, radovi su trenutačno i na Bedemima kod staroga grada, pa gospodine Lacković, jeste li zadovoljni sa radovima koji su u tijeku tamo?
4: Pa evo, nakon što je Sabor ušao u stanku, našao sam ja priliku doći ovdje na Podravski radio. U pravilu su petkom glasovanja, tako da ove gradske teme petkom nisam dugo gostovao. Ja mislim čak niti od ove odluke kada smo u Hrvatskom saboru kroz amandman osigurali potrebna sredstva, na brzinu proveli postupke nabave, uskladili sve te propise koje je trebalo ujednačiti i izravnati sa cijelim projektom revitalizacije utvrde Stari grad, i možemo biti zadovoljni. Vidimo da smo uspjeli do Picokijade obaviti one radove koji su bili minimalno nužni da bi se mogla sama scenska predstava Legende o Picokima održati podno naše utvrde, porušiti one tamo sve silne građevinske objekte koji su u međuvremenu kupljeni, tako da radovi dobro napreduju, vjerujemo preko ljeta da će biti i intenzivniji, a ono što je bitno, to je kompletna revitalizacija okoliša utvrde Stari grad. Imali smo posjet potpredsjednika vlade, ministra gospodina Bačića ovdje, koji je uručio vrlo vrijedan ugovor koji će također sada ući u postupak javne nabave, i nadamo se da ćemo uspjeti dobiti izvođača, provesti sve ono što je predviđeno da bi do sljedeće legende o Picokima, znači kraja 6. mjeseca iduće godine, imali kompletno uređen, dakle, okoliš sa novom pozornicom, sa amfiteatrom gdje će ljudi moći svi ravnomjerno i jednako pozicijski smješteni pratiti našu scensku viziju. Dakle, radovi idu dobro, nadamo se da će tako i nastaviti. Sredstva su osigurana u proračunu, na nama je samo da pazimo da se sve napravi onako kako je to i predviđeno.
2: Evo, baš poradi radova, ova Picokijada bila možda, ajmo reći, organizacijski možda zahtjevnija nego prijašnje. Evo, kako je po vama prošla ovogodišnja Picokijada?
4: Picokijada je bila ne samo radi radova vrlo izazovna, znači imali smo radove koji su trajali do gotovo zadnji dan, jok su majstori zidali, trebalo je cijelu scenu prilagoditi i tom novom bedemu koji je drugačiji i trebalo je te mappinge osigurati, nije se znalo niti njih naručiti kako će to sve izgledati. S druge strane, imali smo niz otegotnih okolnosti koji su zaista utjecali na slabiju posjećenost ovogodišnje Picokijade. Imali smo nesnosne vrućine, imali smo situaciju da se igrala utakmica Hrvatska radi koje je pomaknuti sam termin održavanja scenskog prikaza, ali isto tako imali smo i konkurirajuće događaje u našoj okolici koji su opet značajno i radi toga jer su se ljudi istrošili 12 dana na Terezijani, do toga da je u vikendu kada je održavana Picokijada na Terezijani bilo 5 top izvođača od Severine, Plavog orkestra, Grše, ne znam sve ko nije tamo, Cetinsko, ko nije nastupio u ta 3 dana, jasno da je to onda rezultiralo ipak slabijom posjećenošću. Ali ono što je bitno, ono čime se mi dičimo, to je zajedništvo koje ulažemo u sve ove kulturne, tradicionalne priredbe, znači od svih koji su sudjelovali u samom scenskom prikazu, od svih koji su sudjelovali u našim povorkama Podravine od leta do leta, od manifestacija poput utakmice Guravi i Debeli, znači sve te manifestacije su bile odrađene besprekorno, imale su iznimnu posjećenost i zapravo to naše zajedništvo koje prikazujemo kroz te naše tradicionalne manifestacije, kroz sam tekst legende, ja bi ono pozvao sve koji ono znaju već legendu na pamet, ali da čuju neke riječi koje izgovara i kapetan grada i starica, znači pohvala svima, imali smo izazov da smo imali novo vodstvo u turističkoj zajednici koje nakon odlaska dugogodišnjeg direktora trebalo preuzeti sve te kontakte i odnose s ljudima. Vidim da su toliko otvoreni da su čak i pitali sve ljude koji imaju svoje mišljenje i viđenje što bi trebalo napraviti u budućnosti bolje. Ali isto tako ne želim da iskoriste ovaj prostor slabije posjećenosti oni koji zapravo ne žive niti našu kulturu, tradiciju, naše zajedništvo, našu obranu našega Đurđevca koji se obranio i od Turaka, ali i puno puta u svojoj povijesti, koji bi željeli iskoristiti svaku neku lošu nama otežavajuću situaciju da bi na tome poentirali. Ja mislim da svi sugrađani koji sudjeluju takvu jednu retoriku ne prihvaćaju, vidjeli smo to i na društvenim mrežama, može se kritizirati i to je svakako i pravo svakoga da iznosi svoje mišljenje, ali koristim ovu priliku, nisam često na radiju, zahvaljujem se svima koji su dali svoj trud u organizaciju. Na godinu, ako mi pozovemo Thompsona, pa će biti u Đurđevcu 40.000 ljudi, ne znači da će to biti najbolja Picokijada ikad. Najbolja Picokijada je kada mi svi složni u defileu dođemo pod utvrdu, kada smo ponosni i kada mi koji komuniciramo s ljudima izvan ili oni koji dobivaju svoje goste, dobe onu potvrdu impresije koju doživi svaki onaj ko do sad nije vidio ili dođe vidjeti nakon određenog vremena naš scenski prikaz. Bilo je ovdje ljudi iz cijele Hrvatske, ja sam sa puno njih razgovarao, svi koji su bili po funkcijama službeni, dužnosničkim i drugima su iznimno zadovoljni, impresioniraju, pitaju zašto to nije na Hrvatskoj televiziji se ne može vidjeti, i o tome sam razgovarao i sa premijerom i sa nekim ljudima sa HRT-a i napravit ćemo sve da sljedeće godine imamo prenos legende Opic Okima, znači scenske vizije na Hrvatskoj radioteleviziji. Dakle, još jedan put hvala svima, budite hrabri, držite se skupa, a do godine će biti i posjećenija, pa oni koji i prirodno osjete da smo mi nešto slabiji ove godine, da ne moraju klonuti duhom.
2: Evo, slažem se s vama da bez podravskog čovjeka onoga ne bi bilo Picok i Jade kakva je.
4: Tako je.
2: Evo, gradonačelniče, spominjali smo evo radove u gradu Đurđevcu, a radovi su i u prigradskim naseljima.
3: Pa točno, znači najveće aktivnosti su po pitanju aglomeracije, nakon što su napravljene takozvana velika aglomeracija koja je uključivala naselja Čepelovac i Budrovac. Nakon toga smo iz projekta ruralnog razvoja napravili suhu Katalenu. Trenutno su nam radovi u Mičetincu, u Svetoj Ani i u Sirovoj Kataleni. Praktično su te aglomeracije završene, napravljeni su novi sustavi i krenula su asfaltiranja prigradskih naselja, odnosno popravak cesta i svega ostalog. Bez obzira što to nije prihvatljivo u projektu, mi smo osigurali dodatna sredstva i asfaltirat će se kompletne širine cesta, dakle cijele dionice. Postoje oni dijelovi koji nisu uopće bili zahvaćeni aglomeracijom, te dijelove će grad rekonstruirati u svojem projektu i u svojem trošku, ali cilj nam je zapravo te projekte u cijelosti završiti i u cijelosti posložiti.
2: Evo, cesta prema Čepelovcu već asfaltirana i ljudi su jako zadovoljni s njom, a bilo je tu i pitanja hoće li biti onda i ove putevi prema vinogradima isto asfaltirani?
3: Pa malo su nam danas drugačija vremena i promijenila su se, ali svi oni projekti koji su započeti i gdje postoji interes, mi ćemo ih i dalje ispratiti. Dakle, postoje dionice koje su skupljale i prema dogovoru su trebale skupiti 30%. Nije skupljeno 30%, ali su se usuglasili da se napravi jedan manji dio dionice, dakle onoliko sredstava koliko je skupljeno, i to ćemo realizirati ove godine kao u Kovačevom Bregu i ostalima koji su zainteresirani. Postoje na području grada i prigradskih naselja i kolni prilazi koji se moraju još napraviti. U ulici Bana Jelačića imamo i kolne prilaze, jedan dio pješačke staze koji još moramo napraviti. Tako da sve smo to stavili u plan izgradnje komunalne infrastrukture za ovu godinu i u plan za realizaciju. I znamo da evo mi sad radimo stvari koje 50 godina nisu napravljene, ali uvijek kad prođu radovi po nekoj lokaciji, onda je prilika da se sve to završi. Poslije ima često potreba i za popravkom i za sanacijom radova, pa se priprema sanacija i u Suhoj Kataleni. Dakle, to su sve normalne stvari kod gradilišta. Imamo odličnu komunikaciju sa mjesnim odborima koji nam prijavljuju te stvari i zapravo ih mi onda stavljamo u planove i želimo ih realizirati.
2: Evo, gospodine Lacković, kao član vladajuće koalicije, otvoren je ovdje centar za starije osobe u Đurđevcu, to jest svečano ga otvorio premijer Andrej Plenković. Evo, vjerujem da i dalje ljudi imaju puno pitanja oko cijene centra za starije osobe, oko smještaja. Evo, možete kratko odgovore dati.
4: Da, dakle, predsjednik hrvatske vlade, gospodin Plenković, je svojim dolaskom pokazao koliko je bitno i vladi, ali naročito dolaskom u Đurđevac, koliko je bitno nama na području grada da osiguramo najveću moguću razinu socijalnih usluga. Znamo sve što grad Đurđevac ima, od potrebite djece u zajednici do osoba s invaliditetom, i sada ovaj završni projekt koji treba osigurati sigurnu starost svima onima koji su do sada trebali tražiti ta rješenja negdje daleko izvan našega grada u drugim državnim centrima za starije koji su bili u pravilu prenatrpani sa dugim listama čekanja ili u nekakvim privatnim smještajima koji zaista nisu davali niti spokoj, niti obitelji koja bi smjestila u takvu jednu ipak zajednicu ispod jednog tehničkog i nekakvog nivoa kakvi su ljudi navikli živjeti u svojim kućama, tako da sinergija koja je dovela do izgradnje ovoga doma za starije je garancija da ćemo mi ne samo riješiti pitanje smještaja za sve naše starije sugrađane koji će biti korisnici ovog doma, nego i čak i za starije sugrađane naših okolnih općina koje su bile, iako nisu bile financijske, ali su bile partneri na ovom našem projektu i grad Đurđevac je napravio glavni projekt za dogradnju ovog doma za starije gdje bi sa dodatnih 200 kreveta ukoliko ćemo izrealizirati, a to će biti na jesen potencijalno raspisani natječaj, riješiti u cijelosti pitanje smještaja u ovakav tip ustanove za područje grada, okolnih općina, a i značajno bi se rasteretio ovaj pritisak na dom u Koprivnici. Mislim da je sad u fazi pripreme raspisivanja natječaja za radna mjesta kojih će biti preko 50 raznih profila, dakle zdravstvene i socijalne orijentacije. S druge strane, pravilnik o bodovanju za smještaj u dom za starije je prošao proceduru javnog savjetovanja. Postoji ta pozitivna diskriminacija da ljudi s područja grada i oni čija djeca ovdje rade na području grada i uplaćuju u gradski proračun sredstva imaju određenu prednost, ali isto tako i strukturirana samo pružanje usluge, dakle ne ide se više u dom kako se to nekad išlo kad je čovjek došao u neku situaciju pa je prelomio idem u dom, nego postoji niz tih usluga pomoći koja se pruža od gerontodomaćica koje će postati sastavni dio ovoga projekta i u konačnici zaposlenice doma za starije, do poludnevnih, dnevnih boravaka i onda kao krajnja mjera smještaj u naš dom, tako da kada bi pogledali, nemamo jasan pregled ovih 500 ili nekoliko prijava, vjerujem da će svi oni najpotrebiti dobiti svoj prostor koji su u takvoj životnoj situaciji da su teško pokretni, nepokretni, problem sa demencijom i Alzheimerom. To su one situacije koje će dobiti prednost. Drugo pitanje je ovo oko cijene i mogućnosti smještaja, to je isto jedna tema koja je nepotrebno i neargumentirano stavljena u fokus javnosti. Zna se na koji način funkcioniraju domovi za starije i isto tako znaju svi oni koji nisu u domu za starije da plaćaju punu cijenu, a smješteni su u nekakvim privatnim ustanovama ili udomiteljskim obiteljima. U ovoj situaciji svi oni koji imaju manju mirovinu od ekonomske cijene smještaja u dom za starije koje otprilike 1300 ili 1400 eura će plaćati onoliko koliko imaju mirovine uz to da im jedan dio ostane za mjesečnu potrošnju. Dakle, one koji ima 500 plaćat će 400, s time da postoji jako rangirano i razrađeno da li netko, odnosno ta osoba ima neku drugu imovinu. Bitno je da se svi potencijalni korisnici raspitaju, malo ima danas internet i da vide u kakvoj situaciji bi bilo najbolje da jesu oni koji imaju imovinu, sve ono što ne plaćaju jer im nije dostatno iz mirovine će im se teretiti imovina, ako tu imovinu u tom trenutku neće imati, onda im se neće niti teretiti. To je, da će shvatiti svi oni koji razmišljaju da svoju imovinu i ono što su stekli za vrijeme života u pravilu kod nas ostavljaju svojoj djeci, onda su na taj način, ajmo reći, riješili jedan problem pa su pobjegli, ali opet moraju biti razno razne druge načine prenosa imovine, jer kod darovanja bi onda i djeca mogla odgovarati za onaj dio. Oni koji imaju sredstava, 20% je po projektu obvezno da mora biti dostupno onima koji žele plaćati puni iznos. Znači, imaju ljudi kojima nije problem 1300 eura platiti mjesečno, a vjerujte da sada se ta cijena kreće i u udomiteljskim obiteljima ili negdje. Oni koji plate punu cijenu, oni jednostavno nemaju nikakve obveze kasnije prema državi. Dakle, cijena smještaja nije faktor radi kojega bi nekome dom bio nedostupan. Pitanje je da li je riječ o osobi koja je nepokretna, da li je u pitanju osoba koja je teško pokretna, da li je osoba koja boluje od demencije, Alzheimera ili sličnih bolesti, koja ima prioritet i neovisno o tome koliko ona ima bilo kakva primanja će dobiti smještaj. Ako ima imovinu, razliku do cijene će se teretiti imovina. Ako nema imovinu, onda u toj situaciji se neće teretiti ništa. Dakle, a oni koji imaju svoje značajne mirovine ili su prodali nekretnine pa imaju sredstva, ni oni neće morati čekati da dođu na red poslije ovih ostalih zdravstvenih stanja, jer će tu vrijediti ova kategorija 20% za punu ekonomsku cijenu. Ta pravila nije propisao grad, to je propisano uvjetima natječaja, a sve ove detaljne izračune što ljude interesira će biti objavljeno onog časa kada gradonačelnik je bio sada u petak prošli u Medulinu, gdje je to isprezentirano, ali kada to službeno bude prezentirano na stranicama ministarstva, moći će se ljudi upoznati. I ono što je bitno, da će to pravilo vrijediti i za sve one korisnike sadašnje postojeće domova za starije, da će i oni sudjelovati u onom dijelu sa svojom imovinom gdje im ne pokriva njihova mirovina. Dakle, ide se da oni koji nemaju će dobiti, neće biti na nijedan način u nepovoljnijem položaju. Dakle, nema bojazni, novac nije presudna kategorija. Oni koji tako govore niti su se raspitali, niti su pitali koliko košta dom u privatnom smještaju, gdje ljudi plaćaju punu cijenu, šute i ne pitaju i ne mogu ga dobiti u krugu od 100 km. Zato je i velika stvar posjeta ministra Ružića i predsjednika vlade, jer su i oni vidjeli da je nama ovo iznimno bitan projekt i na njega smo ponosni i nadamo se da će biti na sreću i zadovoljstvo korištenje svim budućim korisnicima, koje možemo očekivati kroz možda i 2 mjeseca, ali evo, bit će prilike pa će se i preciznija informacija komunicirati.
2: Evo, hvala vam što ste govorili na ova pitanja, jer stvarno se diže nekakva panika na društvenim mrežama i ta pitanja se uvijek ponavljaju iznova i iznova, tako da je dobro ponoviti, evo, i reći ljudima i obavijestiti ih.
4: Oni koji su recimo protiv nekih odluka vlade o recimo priuštivom stanovanju, APN-u, koji su vrlo glasni, istovremeno vrlo rado koriste te mjere i mi razumijemo da politika ima ovu pozicija i opozicija situaciju, ali da grad Đurđevac ne brine o svojim sugrađanima koji su potrebiti, to svakako niti stoji, niti će to biti slučaj kod stavljanja u funkciju našega doma za starije.
2: Evo, gradonačelniče, sutra su nam i, to jest je, dan zlevanke u Svetoj Ani, što ljudi mogu očekivati tamo?
3: Pa evo, mjesni odbor Svete Ane, udruga žena, DVD i svi mještani u suradnji s našom turističkom zajednicom organiziraju tradicionalne dane zlevanke. Mislim da svi koji dođu će se dobro zabaviti, bit će i tradicionalne gastronomske ponude, bit će glazbe, dobre zabave, druženja za djecu i puno za animacije. Poziv svima da dođu, oni koji su željni rekreacije u ovo ljetno vrijeme mogu i biciklirati do Svete Ane, mi ćemo biti tamo i daćemo im podršku i siguran sam da ćemo se svi dobro zabaviti. Sve kreće od 10 sati.
2: To je u 9 sati zapravo biciklijada, još možda to napomenemo.
3: U 9 sati biciklijada, a u Svetoj Ani od 10 sati.
2: Koje se hoće rekreirati malo. Provozati. Evo, hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji Gradske teme.
4: Hvala vam i lijepi pozdrav.
2: Evo, dragi slušatelji, gosti u današnjoj emisiji Gradske teme bili su mi gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči i saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković. Do slušanja.
1: Gradske teme.
0: Slušali ste reprizu emisije
5: Ispod suncobrana. Užitak ljeta.

Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio. Samo uživajte.

0: Jadranski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: Ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: ohlađen na minus 8, 7, 6. Užitak ljeta, Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.